Uždainuok mano dainą, tėvynę, nuplasnosiu iš džiaugsmo paukščiu. Mano siela triumfuoja galybę, aš jaučiu tai širdies plakimu. Stoviu aš ant aukščiausio skardžio, vienas žingsnis ne ten ir krentu. Ir galiu nusiristi aš skardžiais, bet vis tiek ieškau baltų debesų. Už pečių man suklupus motulė, meldžia Dievą žemyn nepaslyst. Ir maitins aukso drobėm, bet skurdžiai, tiesia tą, kai dangų pakil. Tu neverki, brangioji motulė, kai ant skardžio stovėsiu aš vienas. Neskraidys tie, kas lenkai suklupę, neskraidys jų sparnuota daina. Aš siekiu mintim viešpaties rankų ir degu širdim savo tautos. Leisk pakilti paukščių man į dangų dėl sparnuotosios tavo dainos.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jus sveikina radijo stotis Pūkas.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą. Radijas Pukas.

0: Dienos komentaras. Metų pradžioje jau kone įprasta išsikelti tikslus, kuriuos norime įgyvendinti šiais metais. Tarp naujųjų metų rezoliucijų dažnai atsiranda ir pažadas pradėti taupyti. Tačiau neretai šis pasižadėjimas jau po kelių mėnesių pamirštamas. Tad patarimais, kurie padės norintiems pradėti taupyti ir tai daryti nuolat, dalinasi mokėjimo valdymo paslaugas teikiančios bendrovės Sergel vadovė Toma Matutytė.
1: Pasiskirstykime tikslus į trumpalaikius ir ilgalaikius. Pasipraktikuoti pirmiausia yra visgi gerai su trumpalaikiais tikslais, kurie yra daug greičiau įgyvendinami. Tai galėtų būti tam tikra išvyka, tai galėtų būti kažkoks malonus pirkinys, tai galėtų būti tos pačios vestuvės ar koks ir rimtesnis šeimos pirkinys. Ilgalaikis tikslas galėtų būti pradinis įnašas būstui ar ilgesnė ir įdomesnė kelionė, tarkim, tolimus kokius kraštus ar automobilio įsigijimas. Visgi reikėtų žinoti savo išlaidas, susigrupavus jas galima tikrai suplanuoti ir tinkamą jų paskirstimą ir jas perplanuoti. Tai visgi turim dabar du dalykus, ar ne, turim trumpalaikius tikslus ir ilgalaikius tikslus, kuriuos norime pasiekti. Pasižiūrime savo asmeninį biudžetą, irgi užsirašome, kurios yra išlaidos mūsų tokios didžiosios fiksuotos ir būtinos ir tos, kurios yra nebūtinos, lengviau paskirstimos ir kurias galima peržiūrėti. Ir tuomet reikėtų susižiūrėti ir susiplanuoti, kokios santaupos kiekvieną mėnesį turėtų būti atidedamos tam tikslui pasiekti, tiek trumpalaikiam, tiek ilgalaikiam. Galima persižiūrėti ir tas mūsų matomas išlaidas ir pasižiūrėti, kaip jas perplanuoti. Tai visgi yra tokia taisyklė finansuose, ypatingai aktuali tiem, kas uždirba vidutinės ir žemesnės pajamas. Tai yra 50% paskirti būsto išlaikymu ir su to susijusiam išlaidom, 30% paskirti kintančiom išlaidom, kurios nėra būtinosios ir kurias galima skirstyti eigoje, ir 20% skirti santaupom atidėti. Pradžioje galbūt gali būti sudėtinga laikytis tos taisyklės, bet visgi po kurio laiko tikrai galima 20% susiplanuoti. Patarčiau pradėti nuo 10. Pirmasis žingsnis tikriausiai turėtų būti toks, kad atidedame 10% pajamų santaupom. Taupyti visgi reikėtų kasdien. Tai reikėtų tikrai pasižiūrėti, kur išleidžiame pinigus, yra įvairių instrumentų sekti išlaidas, tam tikrų aplikacijų telefone. Tie galima pasidaryti tą patį dien popierio lapą susibražyti, kam kada kiek išleidžiame pinigų. Ir tikriausiai reikėtų naudotis tam tikromis nuolaidomis, rasti būdą, kaip apsipirkti pigiau, rasti būdą, kaip tinkamiau paskirstyti išlaidas, rasti būdą, kaip geriau balansuoti tarp išlaidų. Tai netgi tokiu atveju, jeigu kiekvieną dieną atidėtumėte po 1 eurą santaupom, metų pabaigoje turėtumėte 365 eurus, kas galėtų virsti į malonę kelionę.
0: Sakė bendrovės Sergel vadovė Toma Matutytė.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
2: Čia. Radijas Pukas.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemeryje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – Rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
3: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Vasarą sustiprinama motorinių dviračių ir elektrinių paspirtukų kontrolė. Apie tai išsameu Lietuvos kelių policijos tarnybos vyresniosios specialistės Marijos Kazanovič komentaras.
1: Vasaros sezono metu policija sustiprins dėmesį motorinių dviračių ir elektrinio paspirtuko vairuotojams. Siekiame visų eismo dalyvių, pešiųjų, dviračių, paspirtukų, automobilių vairuotojų ir kiekvieno žmogaus dalyvaujančio eisme saugumo. Tad pareigūnai vykdys prevencinės ir kontrolės priemonės šalies keliuose. Siekiame atkreipti dėmesį dažniausiai dviračių ir elektrinių paspirtukų vairuotojų daromas klaidas eisme. Važiavimo pešiųjų perėjomis, pažeidimus pešiųjų atžvilgių ir pėstiesiams dažnai keliama pavojų. Taip pat važiavimo važiuojamoje dalimi vietose, kur įrengti dviračių takai. Rekomendacijos segėti saugos šalmus suaugusiems ir šio reikalavimo nepilnamečiams nesilaikymo atvejus. Policijos pareigūnai nori atkreipti dėmesį, kad saugos eismo pagrindas tai kiekvieno eismo dalyvio pagarba kitam dalyvaujančiam eisme.
0: Sakė Lietuvos kelių policijos tarnybos vyresnioji specialistė Marija Kazanovič.

0: Reklama. Marinuokite, konservuokite salotoms, padažams, žuvies ir mėsos gaminiams naudodami Lietuvoje pagamintus bajoriškių acto produktus. Aukščiausios kokybės, 100-metė gamybos patirtis. Atsinaujinusio bajoriškių acto sortimente rasite obuolių, vyno, aromatizuotą, spirito actą bei marinatą. Skirtingai nei iš iškastinio kuro gaminama maistinė acto rūgštis, fermentuotas bajoriškių actas yra švelnaus skonio ir aromato. Rinkitės bajoriškių acto produktus, kurie puikiai tinka konservuoti ir marinuoti salotoms, padažams, žuvų ir mėsos patiekalams gardinti bei buitinėms reikmėms. Ar jau bandėjai analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Brolių Tautkų Rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti. Bilietus platina biletai.lt.
0: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
3: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškį.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau. Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
6: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
5: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
7: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7, 06 74 33 02 7.
0: Girdėjote reklamą.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
3: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
2: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
4: Labą dieną visiems laidos Mokslo langai klausytojams. Šiandien mūsų laida bus saldi, nes manau, kad atvėsus orams pats laikas yra pakalbėti apie medų. Tad nieko nelaukus, su malonumu pristatau laidos svečią, biomedicinos mokslų daktarą, bitininką Algirdą Amšiejų. Labą dieną.
5: Labą dieną.
4: Visi žinom, kad bičių medus yra labai naudingas produktas. Jis yra ir vaistas, ir maistas, ir tapęs panacėja beveik nuo visų ligų. O kaip atsiranda medus?
5: Ilgas kelias medaus. Ir medus atsiranda, jeigu laiko tarpu matuot, tai maždaug per 14 parų. Bitės renka nektarą. Ta nektarą neša medaus pusliai. Ne ant kojų, kaip dauguma mano geltonos kojutės, tai daug medaus. O medaus pusleliai, tai yra medaus gurklys, gurklelis, puslė medaus. Tai yra bitės nektarą praryja. Ta pati nektarą bitė naudoja skridimui, palaikyti energijai, savo maistą skrisdama. Jeigu jį paimtų kokį nors naudingą nektarą, jį neparskristų namo, nes jį nusinuodytų. Bitė sveria 100 mg. Tai jei toks chemijos net kvapo užtenka, tai ta, ką paima iš žiedo, į tą patį valgo skrisdama namo. Viena bitė per dieną maždaug 10 kartų skrenda iš avilio. Skaitos ekonominis skridimas bitėm. Ką reiškia ekonominis? Nu, kad parneštų dar nektaro namo. Maždaug 3 ir 3,5 km. Nuo bičių avilio skrenda bitė parnešti nektaro. Ji paima pusę savo svorio. 50 mg nektaro surenka į žiedų. Tai parneša į avilį nuo 25 iki 35 mg. Jeigu yra vėjas, prieš vėją, jis suvalgo daugiau. Kuo arčiau medingi augalai auga nuo bičių šeimos, nuo bičių avilio, tuo daugiau parneša nektaro. Kaip pavyzdžiui, bitės nuveži į grikius, kai pastatai lauke tiesiog, tai bitė gali parnešti ir 40 mg į avilį. Dabar bitė praryja, atrydama bitė prideda fermentų. O dabar kokie fermentai? Tie, kurie skaido sacharozę. Tai fermentas invertazė, fermentas amilazė. Amilazė skaido krakmolą, nes meduj krakmolo nėra. O jo žieduose, imant, randasi krakmolas. Dabar bitė atskridus į avilį neieško kutės, kur išpilt nektarą, o jį perduoda kitai bitė. Yra bičių grupė priėmėjos arba nektaro perdirbėjos. Tai tokios bitės nuo 12 iki 21 dienos amžiaus. Va tokia grupė bičių. Tada ta bitė paėmus jau avilį ant korio atiduoda dar dviem trim bitėm. Ir jeigu, pavyzdžiui, atneša ten 35 pokius milgram, tai atiduoda dar dviem trim bitėm. Tada bitės vėl nuryja ir vėl atrydamos prideda fermentų.
4: Dar daugiau.
5: Net yra taip pastebėta, kad kai nektaras negausiai nešamas, o sakysim, pusė kilogramų į dieną, iki kilogramų į dieną, tai bitė atsitupia ant korio, prie sandėlinių akučių, ten, kur dės medų, ir atryja tą patį lašelį 2 kartus, 3 kartus, 4 kartus, nurija, ir atryja, nes jį turi laiko, nektaro nedidelis kiekis. Bitininkai džiaugiasi, kai nektaro labai daug javelį, bet medaus kokybė nuo to truputį kenčia. Nereikia skubėti labai tą medų išimti, nes jis turi subręsti tam tikroj temperatūroj, pavyzdžiui, 28-32 laipsnių temperatūroj medus fermentuojasi. Dar vienas dalykas, nektarė yra maždaug 60-70% vandenio. Bitės tą vandenį sparneliais išvėdina iš avilio. Kai medus pasiekia 19-20% drėgmės, bitės jį užakiuoja. Kaip šeiminykė, žinot, daro kokius konservus, stiklainį uždaro, kad jis negestų. Tai vat bitė užakiuoja, vaško su pikiu, dar pikį deda į vašką tą, kadangi tenai ir sterilizuoja kartu. Kai užakiuoja, dar medus bresta. Bitės užakiuoja kokią 8 dieną, 9 dieną medų. Sakysim, vat 10, 12, 14 dieną. Tu jau gali laisvai iš avilio įimti. Jau medus bus susifermentavęs, subrendęs, sacharozė visus suskaldyta ir tu tada gausi tikrą produktą. Tai jau matot, tas laikas yra netoks jau trumpas. Žinot, ir kaip kartais gegužės pradžioje jau pardavinėja pavasarinį medų, žmogus žinantis atsiskaičiuoja į tą 14 dienų maždaug atgal, tai iš kokį ten nešį. Tai kaip ten buvo? Medus toks yra produktas, kurį bitės netaip jau greitai pagamina.
4: Dėl kokių savybių yra vertinamas medus?
5: Reikėtų kalbėti taip, tai yra energijos šaltinis. Žinot, yra toks dalykas, aš daug fiziškai dirbu. Per vasarą, rudenį, pavasarį ir kitą kartą pareini namo, kojų nebepavilku. Pavargstu, bet vat paimi 2 šaukštukus medaus. Išlėtų burnoj, sučiulpi. Kur mano batai? Ir einu į darbą.
4: Einat pratesti darbo dieną.
5: Taip, visų pirma, tai labai greitas pasisavinimas. Geros, teisingos kalorijos, kurias tu gauni labai greitai. Jos, aišku, neveikia ilgai, bet atstatyti organizmą bevelniškai gerai. Jeigu apie medų kalbėt plačiau, tai jis yra dievo sukurtas produktas. Bičių pagalba. Medui yra faktiškai kraujo sudėtis. Tik tai nėra eritrocitų ir leukocitų. O jeigu mes pažiūrėdome medaus plačią cheminę sudėtį, tai visi mikroelementai. Aš apie medui yra faktiškai kraujo sudėtis. Tik tai nėra eritrocitų ir leukocitų. O jeigu mes pažiūrėdome medaus plačią cheminę

0: o įvyksta burnoj. Visos faringoceptinės plokštelės, kurios yra burnoj receptoriai, jau paima tuos mikroelementus ir tiesiai į kraują. Medus yra unikaliausias produktas, praturtint organizmą mikroelementais. Dar vienas dalykas labai įdomus. Net čia mes galim prisiminti jaunystę. Mano senelis buvo bitininkas. Aš pas jį ir pirmas piečių gyvenime susėmiau, buvau gal 4 klases baigęs. Važiuodavau į kaimą karvių ganyti. Tai man sakydavo, tu nei karvių ganyti, toks pilniok bites, kad neįspėstų. Man duodavo kibirą, beržinę šluotą su lapais ir jau kai tos bitės tik kildavo, tai aš tuo vandenį. Tai jis labai džiaugdavosi. O! Jau kaip tu, anukėlį žiūri, tai ne viena bitė neįspėsė. Bet yra vienas toks dalykas. Kaip įsukdavo medaus, aš žinau, Dzūkijoje, tai būdavo lovos tokiam aukštom kojom. Nes buvo asla, tai šaltis eina, tai lovas darydavo aukštom kojom. Tai mum vaikam, po tom lovom, taigi mūsų namai buvo. Reiškia, užtiesalas iki žemės nuleistas, mūsų karalystė buvo. Ir žinot, jau to medausgi nedodavo valgyti tiek, kiek norėdavai. Ta puodinė su medum nešdavomis po tą lovą. Ir nesakydavo, kad tu nevalgyk arba tau blogai bus. Bet senelis buvo labai protingas, labai daug apsiskaitęs. Jis sakydavo vieną tokį dalyką. Nevalgykit vaikai daug medaus, nes per bambą pradės varvėti. Ir mes labai bijodavom. Tik pradėjom tą valgyti medų ir žiūrim, ar per bambą nebėga. O jau bamba šlape. Jau viskas pas mane pradėjo bėgti, nustojom valgyti. Ir mes to medaus nepersivalgyti. Kodėl bamba šlapia? Už tai, kad medų pasisavino organizmas akimirksniu. Ir jeigu tu dar nenuryji, o dar čiulpi kalorijos su mikroelementais, kurie patenka į kraują, labai greitai pasisavina. Ir jo bamba šlapia. Už tai, kad medus dar dalyvauja kaip nešėjas. Pavyzdžiui, kai mano senelis valgydavo, pavalgė maistą, ar ten bulbių košę su rūgštum pienu valgydavo, ar barščių srėbdavo, ar lašinį kokį kepdavo, jis pavalgė. Aš laik sakydavo ant tėtos, nu paliute. O tai kur medus? Ant stalo pastatydavo puodinėlę medaus, jis pasiimdavo juodos duonos per pusę delno, 3 kąsniai, 4 kąsniai. Užsitepdavo medaus ir su vandeniu arba su arbata jau po maisto suvalgydavo tą gabaliuką duonos su medum. Tas medus tai yra katalizatorius. Jis padeda pasisavint maistą, kurį tu valgiai prieš tai. Ir žmogus nenori valgyti ilgiau. Va tas medus, kaip nešėjas, išnešioja. Ir va čia yra vienas unikaliausių dalykų medaus. Man labai įdomu, kaip sako daktaras, išgert medaus su arbata. Ir jeigu pas gydytojo paklaustum, kodėl, 99% nežinotų. A va tas medus su arbata, arba su vandeniu net, meduotu vandeniu, jis kaip nešėjas. Jis vaistą, papuolus į skrandį, nuneša ten, kur jam reikia. Tokį senuką gydytoją turėjau, amžinatės į žmogus, bet sulaukė daug metų, bet mes labai daug bendravom. Jis sakydavo, klinikose tualete buvai, a ką tu užuodėjai? Negali daugiau nieko. Užuos tik tai vaistų kvapas. O tu žinai, Algirdai, dėl ko taip? Už tai, kad 80% vaistų mes pasliekam tualete. Už tai, kad mūsų organizmas nepasisavina. Bet jeigu mes susigertumėm vaistus meduotų vandeniu, pasisavinimas 2x padidėtų. Vaistų mažiau reikėtų. Tai yra unikaliausias dalykas, medus kaip nešėjas. Dar vienas dalykas, žmonės kartais medų valgo kaip saldiklį. Tai milijoną kartų geriau negu cukrus. Bet jeigu tu nori, kad tau medus veiktų kaip medus, tai reikia čiulpt burnoj. Kuo ilgiau medų išlaikysi burnos ertmėj, tuo medus geriau veikia. Pavyzdžiui, galvą skauda. Nu kam valgyt kokį ibupromą, citramoną, pabandyk pirmiausiai sučiulpt šaukščiuką medaus. Aišku, jis nepadės tau iš karto, va, pakintiek tas 10 minučių. Ir po 10 minučių pamatysi. Tai yra kraujagyslių mikromasažas. Tai vat medus yra tuo labai unikalus.
1: Laida Mokslo langai. Reklama. Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštines, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt. Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt

0: atlieka vidaus apdailos darbus – gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname .lt. Kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53.
1: Girdėjote reklamą. Radijo stotis Pūkas.

0: Laida Mokslo langai.
1: Tęsiame pokalbį su biomedicinos mokslų daktaru bitininko Algirdo Mšėjumi. O dabar papasakokit apie bičių pykį, kuris yra natūralus bičių sukurtas vaistas. Kokiomis stebuklingomis savybėmis pasižymi pykis, jeigu jį dažnas žmogus vadina vaistu nuo 100 ligų?
2: Gal ir daugiau negu 100 ligų. Mes turim labai gražų lietuvišką žodį – pykį. Propolis – tai yra toks tarptautinis žodis iš graikų kalbos, tai yra gynybinė siena. Organizmą apginti. Tai vat pikis, tai yra vienintelis produktas, kurį mes turim vadinti vaistu. Kaip maisto, jo nieks nedavalko, o kaip vaistą, taip. Labai trumpai, nes apie pikį...
1: Reikia 2 laidų.
2: Čia 300 puslapių knyga Antano Gendrolio parašyta. Tik vieną apie pikį. Žmogaus organizmus beveik visos lygos, kur sutinkamos, galima naudoti pikį. Išskyrus cerozę kepenų. Visi uždegimai. Antioksidantas superinis. Aš remiuosi mokslo gydytojų, apiterapeutų pasakymu, kad nėra nei vieno surasto viruso, kuris būtų atsparus pikiui. Šiandien dienai pikis per pusę valandos 70 cm aplinkoj užmuša beveik visus virusus. Natūralus pikio gabaliukas. Bitininkai dažniausiai jį naudoja etilo ištrauką. Reikia labai atsargiai. Čia jau yra vaistas. Piknaudžiauti juo absoliučiai negalima. Ir pati gamyba šito etilo yra labai sudėtinga. Pavyzdžiui, užpylus neilgiau laikyti kaip 48 valandas. Tada reikia būtinai

0: filtrą filtruoti.
1: Turi būti tamsa.
0: Pavyzdžiui, vartoti vidų su destiliuotu vandeniu. Nedaugiau 40 lašų į parą. Nedaugiau. Čia net pabrėžti reikia. Galima jo į vidų nevartoti. Paprasčiausiai pasitept nosį. Rankas.
1: Pavyzdžiui, įsipylė į stiklinę vandens, praskalavai burną.
0: Gali spjauti. Jeigu ir nurysi, nieko nesitiks. Skrandžio erozijos, skrandžio bakterija, opus, tuberkuliozė. Šiandien dienai vienintelis preparatas pagamintas iš pikio, šiandien dienai tuberkuliozė gali paveikti. Yra tokių nuostabių dalykų, apie jį rašo visam pasaulyje. Aš jums pasakysiu, pavyzdžiui, apie Mondijos kongrese aš lankau visą laiką apie terapijos užsiėmimus.
1: Tai iš 10 pranešimų 8 apie pikį.
0: Tai labiausiai tyrinėjamas produktas. Šiandien dienai, pavyzdžiui, etil alkoholį daug kas netoleruoja vaikam, pavyzdžiui. Jau šiandien gaminami vandeniniai pigio tirpalai. Šiandien dienai su gysviestu. Gysviestą gamin. Ne puodę užvernant, putą skraibant, bet per vandenį. Daug darbo. Bet, pavyzdžiui, 80 gramų sviesto, gy, 20 gramų pikio. Tą pikį reikėtų iš vakaro įdėti į šaldytuvą. Ne į šaldymo kamerą, o į šaldytuvą, kad jis pasidarytų trapus. Tada su grūstuve įsukrūst, kad kuo smulkiau. Tada per vandens vonelę. Užkaitinam tą gysviestą iki 80 laipsnių. Būtinai termometras. Tada labai labai mažais grūdeliais. 20 gramų tą pikio reikia sudėti ir mediniu šaukštuku arba mediniu įrankiu. Mes maišom. Maišyti reikia maždaug pusę valandos. Tada per dvigubą marlę, dar karštą, gysviestą su pikiu. Perkošt reikia. Tada jį galima laikyti tik tai šaldytuve ir negalima ilgiau kaip iki mėnesio. Negalima prisigaminti jo daug. O tada galima į karštą pieną. Galima sučilti. Su arbata, bronchos, astma, plaučiai. Nuostabiausių dalykų. Mano dukra naudoja kremam daryti padam. Žinot, nuospaudos visokiausios, žaizdelės gydo visas rankas. Sakysim, moteris mastitas kurtų po gimdymo. Daryti su tuo sviestu, su pikiu, krūtų masažus. Nesakau, kad pikis visas geras. Kas turi teisę pasakyti? Pavyzdžiui, miestuose laikomų bičių pikis nėra. Geras. Kodėl? Neša smalą, asfaltą, senus dažus nuo tvoros. Vienas kaimynas nudažė tvorą limpančiais dažais. Per 2 dienas bitės nunešė. Už tai, kad bitės pikį naudoja plyšių užlipdymui. Pikis bitėm kaip statybinė medžiaga. Mes pikį renkam tik tai iš miške stovinčių bičių. Jis turi būti lūštantis, turi turėti blizgesį ir turi turėti specifinį kvapą. Aš esu ištyrinėjęs pikės su daktare Kristina Ramanauskine, profesorė dabar. Aš aprašinėjau 3 kilometrų spindulio augalus, kokie augo. Lietuvos pikis labai geras. Turi labai įdomių dalykų. Pavyzdžiui, turi cinamono rūgšties. Nuo Parkinsono ligų. Kada laisvus radikalios ląstelės, kai jos susijungia į vieną vietą, darosi vėžys. Ir pikis neleidžia susijungti tom radikaliom atskilusiom ląstelėm. Ir jos miršta. Ir pikis neleidžia oksiduotis. Pikio pagalba tas ląstelės užmuša ir pašalina per prakaitą, per šlapimą. Pikis va šito vietoj labai labai naudingas. Tik tai piknaudžiaut pikiu niekados negalima.
2: Dabar prašau papasakok apie bičių pienelį. Kaip jis atsiranda avilyje?
0: Bičių pienelis tai yra lietuviškas pavadinimas. Jeigu mes pasaulyje ieškotumėm, kas tai yra bičių pienelis, tai yra karališkoji žalė, royal žalė. Jeigu mes paimtumėm visus bičių produktus, kuriuos bitininkas gali paimti, tai gal ir nebus tinkamas žodis čia mano pavartotas, bet bičių pienelio rinkimas yra aukštasis pilotažas. Dabar iš kur jis atsiranda tas bičių pienelis? Bičių pienelį iškiria jaunos bitės, avilio bitės, kurios dar nebūna įskridę į lauką. Tai nuo pirmos iki 12 dienos amžiaus, tai yra avilio bitės, kurios maitina lervutes. Bičių lervutėm 3 paras duoda bičių pienelį. O motininiai lervutė maitina vien bičių pieneliu. Nes bitinė lervutė 3 paras pieneliu ir, pavyzdžiui, 3 paras medaus ir žiedadulkių košelę duoda. 50% baltymų, 50% angliavandenių. Bičių motinai duoda vien pienelį. Ir bitininkai pienelį surenka tik iš bičių motininių akučių. Aš jau kalbėjau, kad yra aukšto pilotažo technika ir yra labai sudėtingas darbas. Taip kad Lietuvoj nedaug bitininkų renka pienelį. Ačiū, ko gero, pirmiausiai Antanui Laurenčiukui, kuris 1967 metais Maskvoj VBNH parodoj gavo aukso medalį už bičių pienelio rinkimo technologiją. Man labai pasisekė, nes buvau jo mokinys. Tai aš esu išmokęs tą pienelį. Ir mūsų bitynas, dabar reikėtų paminėti mano žentą, Lauryną, jis labai sąžiningai trenka tą pienelį. Dabar, jeigu mes paimtumėm biologiškai, pažiūrėkit, kas atsitinka biologiškai. Iš afaisinto kiaušinėlio įsivysto bitė darbininkė. Ir jeigu bičių motina avily mirė, Tai bitės pasirenka mažą bitės lervutę, padidina akutę ir įduoda pienelį. Nuo pienelio iš bitės lervutės pasidaro bičių motina. Maistas pakeičia individą. Ne lytį, o individą. Koks čia stebuklas pasaulio gaunasi? Bitė gauna 3 paras pienelio, paskui košės sveria 100 mg. Bičių motina iš to pačio kiaušinėlio, iš tos pačios lervutės, gavus vien pienelį, sveria 200 mg. Bičių motina gyvena 5 metus. Bitė darbininkė gyvena 40 dienų. Bičių motina maitinama pieneliu visą gyvenimą, tik pieneliu, per parą gali padėti 2000 kiaušinėlių. Tai tiek pat, kiek pati sveria. Pasaulio stebuklas. Nuo bičių pienelio maisto. Jūs raskite dar nors vieną patelę, kuri per parą pagimdo savo svorį. Tokio dalyko nėra. Tai yra stebuklingas produktas pienelis. Dabar renkam pienelį 72 valandų amžiaus. Bičių šeima, kad augintų motinas, turi būti našlaitė. Mes iš bičių šeimos atimam motinas. Tada į tą šeimą mes 5 kartus galim uždėti, vadinkim, 5 partijas lopšelių tų, kadangi bičių šeima be motinos gali gyventi 15 dienų. 72 valandą mes turim iš bičių šeimos išimtą rėmelį su motininė makutė, pašalint lervas, nešamės viską į laboratoriją. To laboratorijoje pašalinamos lervutės, išimamas pienelis, perkiamos kitos lervutės ir nešamos vėl rėmelis į avilį. Ir tai turi būti 72 valandų amžiaus pienelis. Dabar ką pienelis turi geriausio? Ko gero vienas iš didžiausių imomoduliatorių. Niekas taip imuninės sistemos nesutvarko, kaip bičių pienelis. Kai pradedi valgyti bičių pienelį, žmogaus organizmas subalansuoja. Tai yra sutvarko imuninę sistemą. Ir dar viena funkcija, kuri yra superinė. Tai yra antioksidantas. Bičių pienelis net kokybiniu atžvilgiu tyrimas. Nuo kiekio esančio 10 hidroksidoceno rūgšties priklauso pienelio kokybė. Tai va ta doceno rūgštis tai yra vienas iš pagrindinių antioksidantų, kur visas radikalias ląsteles, kurios atsiranda žmogaus organizme. Bičių pienelio doceninė rūgštis suriša ir pašalina iš organizmo. Neleidžia kauptis vėl tiem patiems piktybiniams navikams. Šiandien dienai, pavyzdžiui, Japonai 700 tonų pienelio suvalko.
2: O kaip vartojamas bičių pienelis?
0: Gramas pienelio 4 parom. Tik tai. Vienos paros dozė yra maždaug nuo 200 iki 300 mg. Bičių pienelis vartojamas tik po liežiuviu. Nes ten va tos faringoceptinės plokštelės yra pačios aktyviausios. Ir jis daro tokį mažą ratą. Tiesiai smegenų maistas. Jis imuninė sistema veikia per smegenis. Pavyzdžiui, prancūzai pačią pirmą ligą, kurią galima su pieneliu įrašyti. Depresija. Po liežiuviu. Ir labai svarbu tą pačią valandą. Po pavartojimo pienelio mes negalim 10-15 minučių nieko dėti į burną. Tol, kol neįvyksta absorpcija. Labai svarbu tą pačią valandą. Jeigu žmogus, sakysim, kokią turi rimtesnę bėdą. Pavyzdžiui, išsėtinė sklerozė. Žmogui Parkinsonam. Kaip kuriems žmonėms velniškai gerai veikia. Nesakau, kad visiems čia nepanacėja. Bet labai sustiprina žmogaus organizmą. O paskui pats žmogaus organizmas kovoja. Tai pavyzdžiui, jeigu žmogui yra bėdų, tai būtų gerai, kad galima valgyti. 2 kartus pienelį, bet antrą kartą ne vėliau 16 valandos. Labai svarbu, mėlyje, nes be miegės naktys garantuotas. Ir tik dėt po liežiuviu. Dar vienas dalykas, natūralų bičių pienelį laikyti tik šaldymo kamerą. Pavyzdžiui, pienelį. Laikai, sakysim, iki -5. Tai maždaug pusę metų. Gali laikyti. Jokių problemų. Jeigu tu laikyti nori metus laiko pienelį, arba dar daugiau, tai reikia laikyti tada jau 18-20 laipsnių šaltį va tokiam. Šiaip, bičių pienelį gali labai greitai padaryti nuodo, nes tai yra labai aktyvus produktas. Ten labai daug yra hormonų. Mes labai gražiai bendradarbiaujam su žolininke Jadvyga Balvočiūtė. Daug dievei sveikatos, labai protinga moteris. Kartais jaunos moteris, kurios negali pastoti, tai jį suruošia tam tikrą augalų mišinį arbatų ir būtinai reikia valgyti bičių pienelį. Net vyrams, sakysim, viskas tvarkoje atrodo pačiai. O spermatozoidui nėra mobilumo. Jie nejudrus. Bičių pienelį super veikia. Ir tai rodyta šimtais į šitą kambariuką, tai čia tos moteris nesutilptų. Labai įdomus produktas.
3: Laida Mokslo langai.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerberis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.

0: atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06 42 123 45. Kartoju telefoną 06 42 123 45. Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06 42 36 128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
1: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
3: Girdėjote reklamą.
4: Laida Mokslo langai.
5: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje kalbame su biomedicinos mokslų daktaru bitininko Algirdo Amšiejumi. O dabar papasakokite apie žiedadulkes, kurios senojoje lietuvių literatūroje vadinamos tikrąja gamtos dovana. Ar tikrai jose yra visi mūsų organizmui reikalingi vitaminai?
6: Žiedadulkės tai yra augalo vyriška lytinė ląstelė. Dievulis sukūrė taip, kad jo yra subalansuotos visos maisto medžiagos palaikyti gyvybę. Bičių žiedadulkėse yra balansas. Vitamino A, vitamino E, vitamino D. Mineralinės medžiagos yra tokios: B1, B2, B3, B4, B5 iki B36. PP lipidai yra fosfolipidai. Organinės rūgštys, riebalai yra, ten yra viskas, kad palaikyti gyvybę. Kai mes, pasaulio bitininkai, išmokom paimti žiedadulkes, mes tapom unikalus. Nors aš esu jaunystį žiedadulkes rinkęs. Į salafaninį maišą. Lazdynai žydi, alksniai žydi, šaka maišė. Krečiu, bet to žiedadulkes nėra tokios, kadangi bitės dadeda fermentų. Ir bičių surinkto žiedadulkes nekelia alergijos. Tos vadinamos šienligės, žinot, entomofilinės žiedadulkes skiriasi nuo anemofilinių, kur vėjas išparsto žiedadulkes. Aš žinau vieną tokį bičiulį, kuris šienligė vis laik sirgo, aš jį priverčiau valgyti žiedalkės bičių. Ir jis nustojo sirgti. Yra nuostabių tyrimų padaryta, ką daro žiedalkės. Net nitratus naikinas. Yra su žiūrkėm padaryta Kamilijos Kacauskinės, daktarės Rutkauskinės. Žiūrkėm davė žiedalkių, davė nitratinių daržovių. Ir žiūrkėm davė nitratinių daržovių, bet be žiedadulkių. Kur be žiedadulkių ir su nitratinėm daržovėm 82% buvo leukozė. Kraujo vėžys. Kur davė žiedadulkės ir nitratinės daržovės 2% leukozė. Žiedadulkės daro labai unikalų dalyką. Ir tikrai dievo dovana. Dabar bitininkas negali sugadinti. Džiovinti žiedadulkes galima tik tai iki 38 laipsnių temperatūros. 40 laipsnių jau negalima. Mes galim žiedadulkę šaldyti. Paprastam šaldiklį, kur yra 18 laipsnių. Bet į žiedadulkes kartais papuola bitės sparniukas. Nes kaip mes surinkam žiedadulkes? Prieš avilio laką, dedant tokį įrenginį, kur yra plasmasiai padarytos skylutės, bitė lysdama per tą skylutę nuo kojų nusibraukia žiedadulkes. Jos apačios krenta į tokį stalčiuką į lovelį. Kiekvieną dieną mes turim nuo 5 valandos iki 19 valandos, iki rasos atsiradimo. Nes po 19 valandos atsiranda rasa ir sudrėksta žiedadulkis. Iki sudrėkimo žiedalkių mes turim ištrauktis, surinkti, parnešt namo ir aktyvioj ventiliacijoj su oro pagalba 34-38 laipsnių temperatūrų išdžiovinti žiedalkis. Mes negalim jų iškepti. Tai mes turim labai atsargiai dirbti. Išdžiovinus žiedalkis mes jas turim išvalyti nuo vaško dangčiukų, nuo bičių kojų, nuo sparnelių. Tai yra valymo aparatūra. Sietai. Mes turim viską įsisijoti. Oro pagalba išpūst. Tarkant žiedadulkės, žiedadulkė negali sutrinti pirštais. Tada jį gali stovėti 8 mėnesius vėsioj temperatūroj, šaldytuvė ten, kur laikai daržovės, vaisius. Hermetiškai uždaryta, nes žiedadulkės vėl prisitraukia drėgmės. Čia labai reikia atsargiai. Svarbiausia nesugadinti. Mes darom medaus iš žiedadulkių košę.
5: Kam jinai vartojama?
6: Čia kaip žiedadulkė, bet ji užkonservuota. Čia žiedadulkės nepraranda savo savybių. Iki kito derliaus ir dar gali būti ilgiau. Daktarė Violeta Čekšnerytė darė tyrimus. Po 2 metų rado visas amino rūgštis tiek, kiek reikia šitam koncerne. Ir čia gali laikyti ne šaldytuvę, žiedadulkės vien su vienu su medum. Paimė į vandenį, įsidėjai, pasidarė gėrimą. Žiedadulkėse, pavyzdžiui, lyginant su bičių duona. Kalorijų turi daugiau bičių duona, kadangi turi apie 17% angliavandenių. Žiedadulkės ir 2%, 3% angliavandenių. Kokių vitaminų? Bičių duonoj netenka vitamino A, E ir D. Bet atsiranda rauginimo metu vitaminas K. Čia yra labai širdies raumeniui gerai. Bičių duona yra labai gerai širdininkams. Bet, pavyzdžiui, žiedadulkėse yra vitaminas A, D, vitamino K nėra. Riebalų faktiškai tas pats. PH, o rūgštingumas. Jeigu, sakysim, žmogui labai didelis rūgštingumas, tai su žiedalkim netgi gali numušti rūgštingumą, nes ji yra neutrali. 6,5, 7 PH. Bičių duonoj PH 4,3. Rūgšti. Pavyzdžiui, medus irgi yra rūgštus.
5: O kiek ilgai reikėtų vartoti žiedadulkes ir kaip ilgai jaučiamas jų teigiamas geras poveikis?
6: Vienpusiškai atsakyti negali. Tai yra labai geras maistinis priedas. Žmonės tie, kurie valgo labai natūralų maistą, patys gamina, tai jis labai poveikio didelio ir neranda. Bet, pavyzdžiui, baltuoja nagas, plaukai nušiūrė, veido odas sausėjus, žiedadulkės 2-3 savaitės pagėri, veidas pradeda blizgėti odą. Šitie visi maistiniai priedai, natūralūs, yra beveniškai geri. Sakysim, tu reikės važiuoti tenai ir tenai. Tai 2 savaitės prieš tai reikėtų valgyti. Pajusi tik po 2 savaičių. Man buvo toks dalykas. Mano dukra po 2 kūdikėlį labai slinko plaukai. Sakau, tai tu gerk tą žiedalkis. Aš žinau, kad labai gerai padeda žiedalkis nuo plaukų slinkimo, labai atstatų. Sako, negaliu, maitinu krūtim, bijau. Sakau, plau galvą su žiedalkim. Ir ką jūs galvojat, mes atradom unikalų receptą. Įsiplauna galvą su šampūną, šaukštą žiedalkių įsitirpina šiltam vandenį, į vonelę supila ir su tuo vandeniu perplauna galvą ištrina gerai. 2 savaitės ne vieno plauko neslenka. Nes tie mineralai, vitaminai įsigeria per odą. Žiedadulkės niekados nepadeda matant. Žiedalkių į dieną 3 arbatiniai šaukščiukai. Stengtis daugiau burnoj sučilt. Labai gerai su žiedalkim daryt gėrimą. Įdėt šaukščiuką medaus. Medus kaip nešėjas. Tik ne taip, kad gurgut nurėk. Ne, lėtai, burnoj palaikydamas tą žiedalkį su medum. Negreitai. Mes, pavyzdžiui, vasarą darom tokį kokteilį. Medaus ir citrinos įsispaudžiam. Nuostabus dalykas.
5: Bičių auksas. Taip dažnai vadinama bičių duonelė. Kuo naudinga mūsų organizmui bičių duonelė?
6: Jūs nesupykite ant manęs, bet yra toks dalykas, kad bičių duonelė turėtų būti vadinama bičių duona. Jeigu mes paimtumėm maisto higienos bičių produktų sąraše, oficialiai yra bičių duona. Bitininkai, apiterapeutai, nu jiems taip gražu pasakyti. Bičių duonelė, kaip ir bičių motinėlė. Motinėlės, taigi būna vienuolynuose, nu, taigi vaikų neturi. Tai bičių motina. Aš jau neturiu teisės sau leisti eterį vadint neteisingai. Bičių duona. Ja galima pavadinti auksu, o bičių pienelį deimantu. Ir aš, kaip bičių produktą valgymui kaip žmogui, bičių duona, tai jeigu lieka nuo bičių. Nes jeigu mes pradedam atiminėti per daug bičių duonos iš avilio, tai tada mes turim jau galvoti, kuo mes galim pakeisti bičių duoną bitėm. Tai tada kalba mielėm, sojos miltais, kazeino baltymais. Tada gaunasi, kad mes jau visai blogi žmonės Kai bičių produkto aš jo nesivaikau, kaip pardavimui. Bet šiaip tai yra labai unikalus produktas. Ir mes dabar apie tą unikalų produktą. Bičių duona yra padaroma iš žiedadulkių. Bitės žiedadulkis parneša vėl ant užpakalinių kojų. Ant vidurinės poros kojos yra spyglys pas bitę. Užpakalinę porą kojų bitės deda į akutę. Tada vidurinę porą kojų su spygliu pasmeigia tą kamuliuką ir deda į akutę. Tada apsisuka, ta žiedalka su galvutė sutrina. Kodėl taip yra? Kaip raugiant kopūstus, kad įstumt visą orą. Kur nėra oro, gaminasi pieno rūgštis. Ir ta pieno rūgštis užkonservuoja tą žiedadulkis. Dabar procesas nuo pradžios. Sutrombavo, dar bitės užpila medu ant viršaus. Dabar kas vyksta? Yra tokia bakterija pseudomonas, kuri pradeda pirmiausiai veikti. Jį tada suskaldo, suvalgo orą, kuris ten yra. Tai ta pseudomono bakterija gyvena kokias 3-4 dienas. Jį ten veikia tol, kol yra oro. Tada pradeda veikti laktobacilus, pieno rūgšties bakterija. Įvalgo cukrų. Kiek žiedadulkis yra cukraus? Laisvo, paprasto cukraus. To nevystosi. Maždaug praeina savaitė arba pusantros. Mums labai svarbu žinot, kada duona gatava. Tai vat maždaug pusantros savaitės. Kuo saldesnės žiedadulkis, tuo rūgštesnė gaunasi bičių duona. Viskas, laisvas cukrus pasbaigė ir laktobacilus bakterija numirė. Tada pradeda veikti grybeliais. Ir tas grybelis vadinasi sacharomicis. Jis valgo radikalų cukrų, surištą cukrų, kurio laktobacilus bakterija negalėjo paimti. Ir tada bičių duona gauna tokį karstelėjimą. Pirmiausiai, kai valgai bičių duona rūgštį, o paskui karsterna. Jeigu bičių duona iš karto karti, tokias duonas būtų geriau nevalgyti. Nes ten veikia pelėsis. Bloga duona. Turi būti rūgščiai saldi. Tas sacharomicės grybelis vėl dar kokią savaitę laiko. Žiedadulkės, kad ta bičių duona praeina 3 etapus, ir tai trukka maždaug 3 savaitės arba mėnesį. Bitės sunešė, tai tik už mėnesio mes ją galim paimti. Bet bitės neša, o bitės valgo tą patį ir maitina lervas. Kaip sakau, bičių šeima iki 50 kg tos bičių duonos suvalgo pati, augindama perus. Jeigu kas liko nuo jos, mes bitininkai ją išimam iš avilio, su specialiom mašinom susmulkinam korius, persietus į jonėm, paskui dar su pirštukais atrinkinėjam vaško gabaliukus, tada džiovinam džiovykloj. Kaip dabar nusipirkt gerą bičių duoną? Tai visų pirma, pagal skonį. Jeigu tau neduoda paragaut bičių duonos kropikis, tai aš iš jo gyvenime pirkčiau. Ir jeigu tau paragauni ir saldžia rūgštis, tai ant pačio galo ar randi tą kartumą. Tai duona nuostabi. Dabar paimi grūdelį duonos ir pabandyt pirštį suspausti. Jeigu lengvai ir paplotėlis. Ačiū, man tokios duonos nereikia. Ten yra didelės kiekis drėgmės ir jis supelys. Bičių duona reikia išdžiovinti taip, kad jai būtų 14-18 procentų drėgmės. Nes šiaip duona gali stovėti iki 2 metų, nes bitės ją užkonservavo. Ir jeigu tu teisingai išdžiovinęs duoną, tai nepelys. Vat tokis produktas yra beveliškai geras. Tai yra didžiausia mikroflora. Nes mūsų imuninės sistemos 80 procentų teikia žarnynas. Kaip mūsų žarnynas dirba, taip mes gyvename. Čia yra vienas iš pagrindinių dalykų. Bičių duona, mikroflora, tai yra viena iš geriausių statančių.
5: Noriu pasakyti labai didelį ačiū už pokalbį, už pasidalintą išmintį, kurios dėka mes visi klausytojai papildėm savo žinias apie bičių produktus ir jų stebuklingas savybės. Linkiu jums ir toliau tokios gražios draugystės su bitėm, nes juk yra sakoma, kad žmonės, kurie bitininkauja ir gražiai sugyvena su bitėmis, būna sveikesni ir ilgiau gyvena.
6: Ir geresni.
5: Ir geresni savaime aišku. O klausytojams taip pat noriu padėkoti, kad klausėte šią valandą laidos ir linkiu visiems imuniteto stiprinimo ir vaistų nuo peršalimo ieškoti lietuviškose aviliuose. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Gerkit arbatą su medumi ir būkit sveiki.
1: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
4: Laida Mokslo langai. Laida iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
3: Reklama.
0: Marinuokite, konservuokite salotoms, padažams, žuvies ir mėsos gaminiams naudodami Lietuvoje pagamintus bajoriškių acto produktus. Aukščiausios kokybės, 100-metė gamybos patirtis. Atsinaujinusio bajoriškių acto sortimente rasite obuolių, vyno, aromatizuotą, spirito actą bei marinatą. Skirtingai nei iš iškastinio kuro gaminama maistinė acto rūgštis, fermentuotas bajoriškių actas yra švelnaus skonio ir aromato. Rinkitės bajoriškių acto produktus, kurie puikiai tinka konservuoti ir marinuoti salotoms, padažams, žuvų ir mėsos patiekalams gardinti bei buitinėms reikmėms.
7: Brolių Tautkų Rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti. Bilietus platina biletai.lt.
3: Girdėjote reklamą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
3: Sveiki, mėly klausytojai. Prasideda laida Vartai 5 puses, studijoje Rasa Karpavičienė. Ir šiandieną, mylėji, na, mūsų laida tarytum tesinys praėjusios laidos, kuomet mes kalbėjome apie Rugiapjūtę, klausėmės Rugiapjūtės dainų. Ir žinoma, kad tuo laiku pats metas pakalbėti ir apie duoną. Iš ties, ne šiaip savo, šitų laikų apie duoną šnekam, nes ką tik šventėme Oninės, didžiausi sveikinimai visoms onoms ir onutėms. Na ir Oninių ta liaudiška samprata taikliausiai nusako tokie priežodžiai: šventa ona, duonos ponia. Šventa ona, gera žmona, aptepa duona su smetona. Ir daug visą kitų tokių pasakymų yra apie šventą oną, nes akivaizdu, tai diena susijusi su duona. Būtent šią dieną yra kertami rugiai, yra gaujama duonos, parnešami pirmieji grūdai iš lauko, pirmosios rugių varpos ir prakepama jau ta duonelė šio derliaus. Taigi iš ties šventa ona, duonos ponė. Šventa ona su duona, su uoga, taip sako lietuviška patarlė, bet su subinė nuoga priduria. Tai reiškia, kad šviežios duonos peroninės jau gali išsikepti, kad na, jau uogos jau prisirpo, tačiau linai vis dar auga ir audiniai, oi kaip negreitai bus išausti. Todėlgi ir tokia patarlė. Peroninės buvo rengiamos vakaronės, prisirenkama uogų, prikebama šviežios duonos ir, žinoma, prikasama jau šviežių bulvių. Taigi tą dieną buvo ir visokie tikėjimai. Jei per sirpsta, per oninės apspaudėsi kopūstus rankomis, tai kopūstai geriau suks gūžės. Na, žinoma, ta diena ne tik su duona, bet apskritai su visu derliumi susijusi, nes tai yra pats tas jau vasaros, na, jau net ne vidurys, jau truputėlį persirtusi vasarai kitą pusę ir jau viskas sirpsta, noksta, bręsta, daržai jau pilni daržovių. Tai yra nuostabu. Reiškia, jau niekas nejaučia alkio, jau yra ką valgyti, o jeigu duonelė bus užaugs gera, tai ir sotus metai bus. Iš ties, duona yra vienas iš seniausių žmonių valgių ir pradėta vartoti dar augalinio maisto rinkimo laikais, kaip mano etnologai. Dar tada, kai žmonės nemokėjo dirbti žemės. Ir manoma, kad duona plačiau paplito atsirado žemdirbystėj, neolite, kada didesnėje Europos dalyje, kartu ir Lietuvos teritorijoje, jau buvo auginami ir kviečiai, ir miežiai, ir soros, galbūt net ir rugiai. Galimas dalykas, kaip sako Pranė Dundulienė, kad iš šių javų miltų buvo gaminama nerauginta storų apvalių blynų pavidalo duona. Archainės sakmė sako, kad seniau rugių varpos augdavusios didelės, nors tie buvo pačios iki pat viršūnės. Žmonės daug duonos turėdami ir jos nebrangindami užrūstino dievą, tad jis nusprendė juos nubausti ir ėmė braukti rugių varpą. Jie ne tik sumažindamas, bet ir visai nubraukdamas. Bet tuo metu atsirado šuo, kuris paprašė visos varpos nenubraukti, palikti nors truputį jo daliai. Dievas šuns paklausė ir paliko nedidelę rugio varpą. Vadinasi, žmogus valgo šuns dalies duoną. Pagal mitologiją yra taip. Na, o kaipgi žmonės kasdienybėje duoną naudojo, beje, čiagi papročiuose taip patgi yra šuo ir papasakosiu, kokį vaidmenį jis atlieka. Taigi apie visą tai šiandieną laidoje. Na, o laidą pradėjome folkloro ansamblio Gilė daina už ažuminę šešurėlės, o dabargi daina, kad sėdžiu stalo, dainuoja Bitula.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
4: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių sukliks. Prekybos centras internete.

0: Dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai, naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
1: Girdėjote reklamą.
2: Nagi, apie tai, kad lietuviai duoną valgė nuo labai senų laikų, mums labai aiškiai parodo įvairi mūsų liaudės kūryba. Smulkioji tautosaka, sutartinės, sakmės, tikėjimai, kalendorinės bei agrarinės apeigos. Žiloje senovėje duona buvo asmeninta ir netgi sudievinta. Atsirado žemdirbystė, centrinė vieta užėmė žmogus, žemdirbys ir pirmiausia tai moteris, žemdirbystės išradėja ir jos plėtotoja, seniausių agrarinių apeigų kūrėja ir atlikėja. Pranės Dundulienės teigimu tuo metu sparčiai plito pramotės kultas susijęs su vaisingumo garbinimu. Apie moterį koncentravosi žemdirbių pasaulėjauta su derlių saugančiomis moteriškos lyties dvasiomis bei dievybėmis. Štai iš kur pas mus tiek daug yra dievių moteriškais vardais moterų. Iš ties moteris buvo ne tik javų augintoje, bet ir duonos gamintoje. Ji kūrė bei puoselėjo labai įvairias ir sudėtingas duonos garbinimo apeigas, kurios buvo atliekamos per kalendorinės ir agrarinės šventės. Nuo savo išaugintą duoną jie apsupo magiją, sakrališkumu, įpynė į liaudės žodinę kūrybą, į tas pačias patarles, į priežodžius, pasakas, sakmes ir daug kitų kūrinių. Na, senovėje duoną aukodavo ugnies deivei Gabijai. Pasak Klasickio, žemaičiai pirmąjį pašautą į krosnį nedidelį kepalėlį paženklintą pirštu aukodavo motinai Gabijai. Paprotys kepti tokį kepalėlį duonos Švenčionių apylinkėse buvo išlikęs dar 20-ojo amžiaus pradžioje. Šeimininkė pakepusi duoną sugraibydavo paskutinę tešlą, padarydavo mažą kepalėlį ir ji išneždavo į kiemą, pašaukdavo šuniuką, išskirtinai kalytę, štai kurgi papročiuose dar atsiranda šuneliai, ir jai atiduodavo. Kiti iš pagrandų kepdavo dvi bandelės. Vieną atiduodavo kalytei ir šuniukui, o kitą vaikams arba piemeniui, kad duona būtų skalsi. Apie Raseinių žemės ūkio darbų pradžioje iškepę peiginę duoną, bandelę duodavo šuniui, kad visų rūšių javai derėtų. Nuo vaikams ar piemeniui atiduota karšta bandelė buvo draudžiama riekti peiliu. Jie riekdavo badydami riekeles medinio šaukšto koto. Na, kodėlgi tam šuniukui ar kalytei, ogi jiems buvo aukojama kaip duonos bei javų saugotojams. Jauniolito žemdirbių pasaulėjautoje šunys buvo laikomi augmenijos saugotojais. Žemaičiai dar senojo tikėjimo būdu pirmą ir paskutinį duonos kasnį visada atiduodavo šuniui, tikėdami, kad tai atneš namams skalsą. Na, ką ir besakyti, duona labai būdavo gerbiama, vadinama šventa, jai buvo suteikiamos žmogiškosios savybės, ji maitina žmonės, juos myli, verkia tinginio valgoma, užgauta pyksta ir netgi išeina iš namų. Todėl nesiktinai Vilniaus jėzuitų kolegijos pastoracinės veiklos dienoraštis dar 1718-19 metais rašo, kad dar tuo metu dvasininkai žinojo, jog kaimiečiai su pagarba tarė penkių dievaičių vardus – saulė, mėnulis, žaibas, ugnis ir duona. Na va, iš ties mokėjo mūsų protėviai garbinti duoną. Tos pagarbos tikriausiai kiekvienas jaučiame ir šiandieną. Dabargi folkloro ansamblis Kupolė padainos dainą Siuntė mane motulė, o po to pagrieš ir gražokėlį.

0: Реклама.
1: Innovatyvus indoplovikliai Economis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje economis.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Ir iš ties, kad lietuviai duona nepaprastai gerbė, tai rodo mūsų tautos pasaulėžiūra, tikėjimas, papročiai, apeigos. Visoje Lietuvoje dar visai neseniai buvo gyvas paprotys. Nukritusi ant žemės zonos gabalėlį žmonės pagarbiai pakeldavo, pabučiuodavo ir suvalgydavo. To mokė ir manęs dar tėvų.

Tai tikrai dar neseniai ta tradicija buvo gyva, to mokiau ir aš savo vaikus. Na, tai iš tiesų toksai tarytumas įprašymas duonos už neatsargų elgesį. Žmonės manė, kad pakelta ir pabučiuota duona nepykstanti ir neišeisanti iš namų. Kai kurie dzūkai, anot Pranės Zandulienės, taip pat pietryčio aukštaičiai nukritusios ant žemės duonos neimdavo, tikėdami, kad jie suvalgys tose namuose gyvenančios mirusiųjų vėlės, kurios visada laukiančios aukų. Apie Kupiškį, kai prariekdavo pirmąjį duonos kepalą, kampelį užmesdavo ant aukšto namų prosenių vėlėms ar dvasioms bei dievybėms. Na, o daug kur Lietuvoje žmonės vengdavo prariekti duonos kepalą vakare, ypač nusileidus sauliai. Jei būdavo būtinas reikalas, tada kampelį užmesdavo ant pirkios aukšto ir palikdavo ant stalo. Tiesiog greičiausiai mirusių vėlėms, tikėdami, kad tada duona būsianti skalsi ir jos niekad nepristiksia, o namai būsia laimingi ir darbingi. Duonos siejimas su prosenelių vėlių kultu yra irgi archainis tikėjimas. Na, o valgydami duoną visada pagarbiai dėdavo ant stalo. Prariektąją pusę atsukdavo į svarbiausią namų kampą, kur senovėje tariamai laikėsi namų deivės ir prosenių vėlės. Žmonės tikėjo, jei duona padės ant stalo prariektąją pusę į duris, tai duonelė supyksianti ir išeisianti iš namų, tada nebus duonos. Dzūkai, taip pat jų kaimynai aukštaičiai, dar visai neseniai duoną dėdavo ant stalo atriektų galų prieš saulę. Griežtai būdavo draudžiama duoną dėti ant stalo atversta, nes tai jau tikrai buvo jos išniekinimas. Už tai, sakydavo, keršydavosi namuose, kas nors to jau mirdavęs. Na, o kai šeima įdavo valgyti prie duonos garbingiausioje vietoje, tai yra krikštasolyje, sėsdavo šeimininkas, kurio šventa pareiga būdavo ją raikyti. Prariekęs kepalą, tėvas duonos kampelį duodavo vyriausiam savo, na, dažniausiai vedusiam sūnui, linkėdama susilaukti sūnaus. Tas paprotys atsirado patriarchato laikais, kai šeimai atnešdavo džiaugsmą, būtent tas vyriškos lyties vaikų gimimas. Geras ir doras šeimininkas duona visada raikydavo storomis riekėmis, o šikštus tokiomis plonomis, kad net, kaip sakydavo senoliai, saulė pro jas prasišviesdavosi, arba ta riekė pakelta sulinkdavosi. Apie Druskininkus ir kitur didelėse šeimose kartais duona raikydavo luistais, perpjaudami kepalą į keturias dalis, kurias paskui laužydavo rankomis. Kai kur šeimininkas pavalgęs palikdavo duonos kasnelį, kad jos niekad nepristiktų vaikams. Taip pat gidrausdavo trupinti, tikėdami, kad tada jos pristiksia. Toks paprotys ypač gajus buvo apie dusetas. Didelis nusižengimas būdavo nepagarbiai mėtyti duoną, kuri užsirūstinusi bausdavo žmonės badu, nederliumi. Na, o duona drausdavo iš riekės laužti vieną ranką, nes vieną ranką jos niekas neuždirba. Griciūnų kaime paliktą kieno nors duonos kasnelį pririšdavo prie šaukšto, kad nenusimestų, kad liktų kitam kartui. Kai kas į viralą primerkdavo duonos plutelių, kurios išmirkusios būdavo skanios ir šeimyną noriai išgriebdavo. Taigi, va kaip, ne vienas rūpinėlis neišmetamas, ne vienas nenuina per niek. Ir visus rūpinius sužerdavo į saują ir juos suvalgydavo, nes tai, na, paskaičiuoti reikėtų, kiekgi ten grūdelių tose rūpiniuose sudėta. Visi jie yra duona. Dabargi dar viena mūsų muzikinė pertraukėlė folkloro ansamblis, folkloro ansamblis Ringauda, padainos dainą Sėdžiu už stalo rimau.

Taigi, kai duona suraikydavo, nepalikdavo peilio ant stalo aukštyn ašmenimis. Dar vienas paprotys, nes sakydavo senoliai, kad kas tą minutę gims, bus mušeika, pats pasipjaus arba dar kitus papjaus. Jeigu valgant atėdavo koks žmogus ar elgeta, tai juos sodindavo prie stalo ir padėdavo poriekę duonos. Likusią nuo elgetos duoną atiduodavo vaikams, kad didesnį auktų. Buvo tikima, kad kas mėto duonos plutelės, toną gaiš ir petoja. Duonos visiems turėjo užtekti, todėl žmonės sakydavo, duok dieve dantų, o duonos pakaks. Rydieną atsineš ir savo duoną. Kiekvienam reikėjo duoną užsidirbti, nes liaudės priežodis sako, kas nedirba, tas nevalgo. Išties duona pagrindinis ir svarbiausias žmonių maistas. Jis lydėjo žmogų nuo lopšio iki karsto. Su duona sutikdavo ir išleisdavo garbingą svečią, duona neždavo seidami svečius, taip pat iš jų grįždami atsineždavo tų namų duonos. Jei dalindami šeimos nariams sakydavo, kad per lauką pernešta ir iš kitur atnešta duona yra šventa ir skani. Toks posakis vyravo švenčionėlių apylinkėse. Na, o moteris net eidamos lankyti kaimynės neždavosi paragauti savo duonos. Kaimynė duodavo parsinešti savo duonos, kurią grįžusio išdalydavo vaikams. Tai buvo lauktuvės ir kai kur vadinamos dar būdavo kiškio pyrago. Visur Lietuvoje dar prieš antrąjį pasaulinį karą buvo paprotys išleidžiant į namus atitarnavusį samdytą piemenį ar kitą samdinį būtinai įdėti kepalą duonos draugę su kitu maistu. Dzūkai tokį davinį, kuriame svarbiausia buvo duona, vadino kučia, kitur paviržiu. Apie Kupiškį Bernui užbaigus metus ir važiuojant į namus šeimininkė įdėdavo kepalą duonos nupjautų galų, kurį palikdavo savo namų vėlėms ir kad duona iš tų namų neišeitų. Už tą duonos nupjautą galą pridėdavo atriektos iš kito kepalo. Žmonės statydami namus taip patgi duoną dėdavo į pamatus, tikėdami, kad niekada jos nestiks. Be to buvo manoma, kad po pamatais padėta duona, saugojanti tų namų žmonės nuo visokių blogybių, piktų dvasių ir gaisro. Duona ne tik maistas, bet ir vaistas. Taipgi mūsų senoliai duona ir gydydavosi. Na visų pirma, tai užkalbėtojos naudodavo duoną savo užkalbėjimuose. Bet žmonės, pavyzdžiui, jeigu žmogų ar gyvulių na, tiesiog apriedavo pasiutę šuo, tai nukirpdavo jo plaukų ir jais parūkydavo. O po to įmesdavo į vandenį plutelę duonos ir to vandeniu apiprausdavo ligonį. Kitur ant duonos plutelės užrašydavo žodžius sater, apira, titit, arira, ratas ir duodavo įkastajam suvalgyti. Jei žmogų užpuldavo šunvotės, tai paimdavo riekelę duonos, apibrėždavo apie šunvotę ir numesdavo šuniui atžagare ranką. Na, tai jau čia apie Linkuvą. Na, o apie Salaką, Zarasų rajoną, taip pat Švenčionėlius, žmonės eidami į mišką neždavosi duonos, tada gyvatiniai kirsianti, nes toji piktybė, nekenčianti palaimintos duonos. Tai va ta palaiminta duona saugodavo žmonės. Na, o dzūkai per užgavinės džiovintą duoną gydydavo žaizdas. Dargi duonos duodavo ir sergantiems gyvuliams, apsiveršiavusioms karvėms, kad būtų pieningos ir sveikos. Eidami pirkti gyvulių, ypač paršelių, taip pat gineždavosi duonos ir ją atiduodavo tiems, iš kurių nupirkdavo gyvulį, kad išpardavusio neišeitų tų gyvulių veislę. Jei raganos atimdavo iš karvių pieną, piemenų kaimo Ignalinos rajone moterys nuimdavo nuo pirmojo kepalo plutą su kryžiumi, suminkydavo į tešlą ir geltonai žydinčiomis gėlėmis ir iš jos iškepdavo 9 duonos kepalėlius, kuriuos užšerdavo sergančiai karviai einant pro vartus. Taigi va tokie na, tikrai stebuklingi gydymo būdai su duona. Na, po to, kai pasiklausysime dainos Tetvinsų bildą, kuri yra Rimo daina, bet tai yra susiję su duona, žinoma. Ir padainos mišę dainą folkloro ansamblį Šeduva, papasakos jums apie duonos papročius šeimo šventėse.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Duona, kaip žinia, mūsų protėviai plačiai vartojo šeiminėse peigose, o ypač vestuvėse, taip pat vardynose ir laidotuvėse. Per piršlybas irgi neįsiversdavo be peiginės duonos. Štai apie Salaką Zarasų rajone atvažiavus piršliams, būsimosios jaunosios tėvas paimdavo kepalą duonos ir apneždavo jį apie pirkę, paskui padėdavo ant stalo ir atriekęs pirmą riekę duodavo būsimajam jaunikiui, tikėdamas, kad vestuvės įvyksiančios. Na, Žirmūnų apylinkėse, dabartinės Baltarusijos teritorijoje, lietuviai dar prieš antrąjį pasaulinį karą atvažiavus jaunikiui pas jaunąją duodavo dviem bernam, vienam iš jaunosios pusės, kitam iš jaunojo, po kepalą duonos, su kuriais jie šokdavo tarpusavyje peždamiesi. Kuris nugalėdavo, to šalis buvo laikoma stipresnė ir galingesnė. Na, o kad jaunavedžiams gyvenime niekada nestiktų duonos, juos apiberdavo grūdais. Ignalinos rajono Vosiūnų kaime jaunoji išeidama iš savo tėvų namų aukodavo namų židiniui duoną. Troboje prie slenkščio senovėje ten, kaip sakydavo žmonės, gyvenusios namų dievybės, taip pat prosenių vėlės. Būtent prie slenkščio patiesdavo kailinius, ant jų padėdavo duonos kepalą, per kurį jaunoji turėdavo peržengti. Jeigu kepalo neužkliudydavo koją, tai tikėdavosi gero ir laimingo gyvenimo vyro namuose. O jei paliesdavo, tai jos laukdavo didelės nesėkmės. Peržengusi duona, jaunoji eidavo prie krosnės, nusilenkdavo ją ir padėdavo ant prieždos rankšlosti ar stuomenį. Po to vestuvininkai persirenginėjo avinais ir iš seno buvo tikima, kad gyvulių dalis, šiuo atveju avino kailis, turi paslaptingų antgamtinių jėgų. Na, daug kur Lietuvoje ir dar 19 amžiaus antroje pusėje ir 20 amžiaus pradžioje buvo išlikęs toks senovinis paprotys kepti specialų apeiginės vestuvių duonos kepalą, jaunosios duoną. Ant viršaus jame buvo kryžius, o iš šonų išspausti burokų ratelai. Mikalojus Katkus rašo, kad Ažitėnų apylinkėse vestuvėmis būdavo kepdami duoną ar ragaišį keliose vietose padarydavo duobeles ir į kepinį įsmeigdavo rūto šakelę. Taip papuošta duonos kepalą ragaišį padėdavo ant vestuvių stalo. Be to duonos kepalas buvo dabinamas ir ratilais išbadantys stiklinės kraštais. Kai įeidavo jaunojo šalis, piršlys išimdavo iš tarbos karaliaučiaus duona, tai yra didelį plokščią keturkampį kepalą, dar vadinama karvoju, iškepta iš geriausių kvietinių miltų. Jį raikydavo ir dalydavo visiems, prašydamas paragauti karaliaučiaus duonos. Pirmiausia, duodavo šeimininkams, toliau svočiai, jaunai, pamergėms ir visiems, kas buvo troboje. Po to visi buvo sodinami už stalo. Iš to daro mūsų etnologai išvadas, kad apeiginė duona buvo kepama ir iš kvietinių miltų. Duonos dalyjimas tuo tarpu simbolizavo dviejų giminių nuotakos ir jaunikio sąjungą. Ir šias apeigas atlikdavo piršlys. Na, o dabar folkloro ansamblis Visi padainuos dainą, padainuosiu dainoškelį.

0: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.
2: Taigi vestuvėse labai plačiai duona naudojama kaip apeigose ir įvairiose tokiose, na, nežinau, jaunųjų išventinimuose arba priimimuose jau į šeimą. Ir, na, vat šitoj vietoj man labai labai smagu ir džiugu, kad tas paprotys yra išlikęs ir iki mūsų dienų, būtent prie durų jaunosius sutikti su duona ir druska. Iki šiol mes sutinkame ir aš labai tikiu, kad na, visose vestuvėse gal dar yra išlikusi ši tradicija, nes kiek tenka matyti ir girdėti, tai iš tikrųjų vaikus dar tėvai pasitinka su duona ir druska. Ir netgi Kupiškio apylinkėse, vežant seniau jaunosios kraitį į vyro namus, būdavo į skrynę įdedama 2 kepalai duonos, įvynioti į patalus, kad jaunamartė savo namuose niekad duonos nestiktų. Ir netgi Kupiškio apylinkėse kraičvežius vadino duoniais. Na, o Veliuonos apylinkėse per goptuves piršlys su vedliu išneždavo lyžę ir duodami jaunai sakydavo: šia tau lyžė, mokykis duoną kepti, gana tau mergauti. Tada svočia užmaudavo jaunai pirštinės, į dešinę ranką įduodavo žvakę, gabiją į kairėje baltą skarelę, už kurios paėmęs piršlys vesdavo į seklyčią ir ten bučiuodavo duoną ir atsisėsdavo prie durų ant suolo. Įėjus į seklyčią, svočia vesdavo jaunąją prie kepalo duonos ir mokydavo, kaip ją raukti, kaip kepti, skalsinti ir saugoti, kad niekada neprarastų duonos. Na, o pagerbdama duoną, svočia ją pabučiuodavo ir liepdavo bučiuoti jaunąjį. Po to visi bučiuodavo duoną, tik po to jaunąją vesdavo į krikštasolį ir sodindavo šalia jaunojo. Daug labai apeigų yra ir įvairiuose Lietuvos vietovėse, jo šiek tiek skiriasi, ir apdovanojant iš tiesų jaunuosius. Štai pavyzdžiui, Varėnos rajone Nasickų kaime dar 20 amžiaus pradžioje vestuvių apeigoms būdavo skiriamas paskutinis pašautas į krosnį kepalas, kurį kruopščiai papuoždavo. Ta kepalą jaunoji atsineždavo pirmą kartą sėsdama už stalo, pasidėdavo jį priešai save, o išvažiuodama vyro šalin veždavosi jį ir vėl padėdavo ant stalo iki vestuvių pabaigos. O po vestuvių sekmadienį jį nuveždavo į bažnyčią ir išdalydavo elgetoms, kad jaunavedžiai visada turėtų duonos. Kitur tokią duoną nuotaką dėdavo ant altoriaus. Ir tai rodo, kad jaunoji senovėje vestuvinę duoną aukodavo santokos globėjai dėvei Lelai. Na, o duonos kepalą įteikdavo ir pajaunieji atvykę jaunosios namus. Tuo tarpu Dzūkijoje, apdovanojant jaunąją, tėvas pirmiausia padovanodavo duonos. Tuo tarpu merginos dainuodavo: dovanoja tėvelis didelėm dovanėlėm balta duonelė. Na, o Vardynuose taip patgi. Nuo pat gimimo žinome, kad žmogus buvo simboliškai siejamas su duona ir ugniakoru. Pirmosios naujagimių apeigos buvo atliekamos su duona prie ugniakoro, kai pribuvėja ar bobutė eidavo 19 amžiaus pabaigoje Dzūkijoje eidavo pasikišusios naujagimio priimti po prijuostę duonos. Daug kas duonos dėdavo naujagimiui ir į vystyklus, vystydami pirmą kartą, tikėdami, kad tada jis visą gyvenimą turėsęs duonos ir būsęs turtingas. Na, o Rudūnės apylinkėse, Dubinų kaime Šiaulių rajone, buvo išlikęs senovinis paprotys vystyti naujagimį su duona. Tuo tarpu pietų Lietuvoje, kad gimus kūdikiui, tėvas su duona rankose vaikščiodavo po kaimą, pranešdamas apie atėjusį pasaulį naują žmogų. Na ir dzūkai, ir kaimininiai aukštaičiai duona vaišindavo sugrįžusius iš krikšto kumus. Taigi va, kokie gražūs papročiai. Dabar trumpa pertraukėlė. Pasiklausysime folkloro ansamblio Gegutala. Dainos tikumai dienelės.

0: Žinoma, kad labai duonas, paprotys naudoti duoną buvo šermenų atveju. Šermenų apeigos buvo visada pradedamos su duona. Kai pašarvodavo mirusįjį, ant stalo padėdavo kepalą duonos. Kaimynai ir giminės eidami lankyti būtinai turėjo atsinešti duonos ir ją padėti ant stalo prie mirusiojo galvos. Kol mirusysis būdavo pašarvotas namuose, duona visą laiką turėjo gulėti ant stalo, mat buvo manoma, kad jo vėlė, dar būnant namuose, besišildant prie ugniakuro ir valganti duoną. Apie Švenčionis, Kaltanėnų, Sutaną ir kitose aukštaitijos vietose dar 20 amžiaus pradžioje buvo išlikęs toks paprotys nešti šį šermenis duonos, dažniausiai atriektą iš galo gabalą kepalo arba bišalė riekę, nupjautą kampu. Duonos nešimo iš šermenis paprotys dar prieš antrąjį pasaulinį karą buvo žinomas beveik visoje Lietuvoje, ypač Vilniaus krašte. Pranė Dundulienė sako, kad nėra bejonės, jog paprotys nešti iš šermenis duoną senovėje turėjo apeiginę reikšmę. Greičiausiai tai buvo auka tiek mirusiojo vėliai, tiek ir jo protėvių vėliams. Išties, graži tradicija ir labai prasminga. Na, o aš dabar jau noriu padėkoti jums, mylėjai, už tai, kad buvote su mumis šią valandą, kad klausytės laidos apie duoną ir atsisveikinu su jumis linkėdama visiems kalsos, pagarbos duonai, ją išlaikyti, išsaugoti, kaip tai darė mūsų senoliai. Gražios dienos visiems, iki naujų susitikimų.
1: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias puses. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Reklama.
3: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027
2: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675

0: devyni septyni šeši devyni septyni. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 0613-799-607.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
0: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06-12-009-22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06-12-009-22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt. Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06-14-459-53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06-14-459-53.
3: Girdėjote reklamą.
0: Radijo stotis Pukas.

0: Dienos komentaras. Prasidėjus maudymosi sezonui, derėtų nepamiršti saugaus poliso prie vandens taisyklių. Apie tai išsameu sveikatos mokymo ir lygų prevencijos centro neinfekcinių lygų profilaktikos skyriaus vedėjos Aidos Laukaitinės komentaras.
1: Kasmet birželio pirmą dieną Lietuvoje oficialiai prasideda maudymosi sezonas. Maudynės suteikia atgaivą karšto vasaros dieną, tačiau reiktų nepamiršti, kad vanduo be malonumų slepia ir didelį pavojų, kuris iškyla žmonėms nesakingai elgiantis tiek vandenyje, tiek ir prie vandens. Dauguma žmonių mano, jog skęsdami sulauks paplūdimiuose budinčių gelbėtojų pagalbos. Dėl savo ir savo mažamečių vaikų saugumo rūpinasi nepakankamai. Reiktų nepamiršti, kad gelbėtojai budi tik specialiai įrengtuose paplūdimiuose, o jų buvimas visiškai neapsaugo nuo nelaimės, nes paskęstama dažniausiai labai greitai, net nespėjus suteikti pirmos pagalbos. Panagrinėjus šio dešimtmečio Lietuvos skendimų statistiką, matome, kad sutelkus prevencijos gelbėjimo ir pirmos pagalbos ir gydymo įstaigų veiksmus nuskendusių skaičius mažėja. Tačiau kiekviena beprasmė mirtis suteikia begalinį skausmą artimiems ir neišmatuojamus nuostolius visai valstybei. 2018 metais statistikos duomenimis nuskendus iš viso 155 žmonės, iš jų 8 vaikai iki 17 metų. Lietuvoje, kaip rodo statistika, vyrų mirštamumas dėl skendimo yra 3-5 kartus didesnis nei moterų. Kokios pagrindinės skendimo priežastys? Dažniausiai nemokėjimas plaukti, vaikų nepriežiūra, pavojų neįvertinimas, nepaisinimas arba ignoravimas, informacijos apie saugų elgesį vandenyje stoka, neapribota prieiga prie vandens telkinių, galimybių išsigelbėti ar būti išgelbėtam nebuvimas, alkoholio vartojimas, maudymasis neleistinose vietose. Ir vaikų iki 6 metų amžiaus mirtingumas dėl skendimo siekia dėje, bet net 95% dažniausiai spėjama išgelbėti tik vieną iš 10 skęstančių vaikų. Nes vaikai skęsta tyliai. Neteisinga manyti, kad skęstantis vaikas kviesis pagalbos, garsiai rėks, dažniausiai net mažas vandens kiekis patekęs į kvėpavimo takus sukelia gerklų spazmą, todėl asmuo negali įkvėpti ir šaukti. Skęstantis vaikas chaotiškai kiloja į šonus ištiestas rankas, iškena vandenį, žiopčioja kosti, dėl to svarbu kuo greičiau pastebėti skęstantį. Jeigu netoli vandens telkinio dingo vaikas, pirmiausia jo reikia ieškoti vandenyje. Kaip saugiai elgtis vandenyje. Mokėjimas plaukti dar nėra garantija saugaus maudymosi. Kas yra paprastai geras plaukikas pagal Europos standartus yra skaitoma toks žmogus, kuris gali nuplaukti 400 metrų be sustojimo arba daugiau, arba 30 minučių sugebėti plūduriuoti vandenyje. Todėl turime laikytis elgesio, saugaus elgesio vandenyje ir prie vandens taisyklių. Kokiosgi būtų pagrindinės. Maudytis tik saugiose, patikrintose, tam pritaikytose vietose. Neleisti vienų mažamečių vaikų prie vandens telkinių. Būdami prie vandens telkinio akylai prižiūrėti mažamečius vaikus, net jei jie tuo metu nesimaudo. Nesimaudyti, jei esate labai pavargęs, ar blogai jaučiate, jeigu esate perkaitę, ką tik pavalgėte, jei vanduo netiekia 14 laipsnių, šilumos, jei šalta, nesimaudyti naktį, per kūnijos metu. Būdami prie vandens telkinių, nevartokite alkoholio, psichotropinių medžiagų, nes tai kelia pavojų sau ir negalite užtikrinti pakankamos priežiūros savo vaikams. Nešokinėkite į vandenį nežinomoje vietoje, netgi ten, kur anksčiau buvo saugu, gal šiuo metu atsirado naujų pavojų. Neplaukite ant pripučiamų čiužinių, padangų, kamerų, savadarbių plaustų ar kitų priemonių. Ypač jei nemokate plaukti ar plaukite prastai. Nežaiskite vandenyje pavojingų žaidimų, nenardinkite vienas kito, netampykite, nelipkite ant pečių, nešaukite pagalbos, jei jos nereikia. Nesimaudykite per ilgai. Vandens temperatūra nešilčiausia diena yra gerokai žemesnė nei kūno temperatūra, dėl to lengva sušalti. Sumažėjus kūno temperatūrai iki kritinės ribos prasideda hipotermija, pirmieji šios būklės simptomai drebėjimas, kalenimas dantimis. O tai pajutus, geriau lipti iš vandens, nusišluosyti, apsirengti, pasistengti sušykti, pabėgioti, pašokinėti ir panašiai. Na ir vertėtų stebėti oro sąlygas, jei artėja audros debesys, geriau lipti iš vandens, prasidėjus audrai vietoj, tikėtinos ir žaibo iškrovos, o žaibuojant labai pavojinga būti ne tik vandenyje, bet ir krante. žaibas gali mirtinai sušaloti. Na ir norisi palinkėti visiems gražios ir saugios vasaros, kad žinant tuos saugaus elgesio vandenyje ir prie vandens principus, galėtumėm išvengti nelaimių ir džiaugtis gražią vasarą.
0: Girdėjote sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro neinfekcinių ligų profilaktikos skyriaus vedėjus Aidos Laukaitinės komentarą.

0: CŽV išplatino nematomo rašalo receptą. Centrinė žvalgybos valdyba paviešino 6 dokumentus, kurie buvo įslaptinti per pirmąjį pasaulinį karą ir buvo laikomi seniausiais valdybos slaptais dokumentais. Išslaptintuose dokumentuose, datuotuose 1917 ir 18 metais, yra receptų, kaip pasidaryti nematomą rašalą. Viename recepto prašoma, kaip pasidaryti nematomą rašalą iš geležies sulfato, kalio cianido ir ryžių krakmolo, įpilus vandens ir paprasto rašalo. Kad rašalas būtų matomas, reikia panaudoti kalio jodato ir vyno rūgšties skiedinį. Informacija apie nematomą rašalą veikiausiai buvo laikoma tokia svarbia, kad 1976-aisiais CŽV atsisakė panaikinti jai slaptumo grifą. Šie dokumentai liko įslaptinti beveik 100 metų, kol naujausi technikos laimėjimai leido jį paskelbti.
1: Čia tai bent!
2: Reklama.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo Octenidine Clostrifrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9,99 €. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete.

0: svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
3: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Marinuokite, konservuokite salotoms, padažams, žuvies ir mėsos gaminiams naudodami Lietuvoje pagamintus bajoriškių acto produktus. Aukščiausios kokybės, 100-metė gamybos patirtis. Atsinaujinusio bajoriškių acto sortimente rasite obolių, vyno, aromatizuotą, spirito actą bei marinatą. Skirtingai nei iš iškastinio kuro gaminama maistinė acto rūgštis, fermentuotas bajoriškių actas yra švelnaus skonio ir aromato. Rinkitės bajoriškių acto produktus, kurie puikiai tinka konservuoti ir marinuoti salotoms, padažams, žuvų ir mėsos patiekalams gardinti bei buitinėms reikmėms. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-775. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-775.
1: Brolių Tautkų Rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti. Bilietus platina biletai.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: reklama. Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
1: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
0: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė. Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
2: Girdėjote reklamą.
3: Čia Pukas.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Džiova Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius.

0: apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam.
1: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė džiaz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027, 06-74-33-027.
3: Girdėjote reklamą.

Kodėl anglai arbatą geria 5 vakaro? Mat 18 amžiuje Anglijoje valgymo laikas buvo vėlinamas ir vėlinamas, kol nepasiekė ribinės 19-20 valandos. Būtent todėl žodį dinner, kuris istoriškai reiškia pietus, mes labiau linkę vadinti vakarienį. Tad vietoj žodžio dinner, dienos metu anglai sugalvojo kitą žodį – lunch. Tačiau jo metu buvo menkai tepasistiprinama ir vakarop skrandis jau gerokai gurkdavo. Tad gimė nauja tradicija, kurią sugalvojo Belforto hercogienė Anna Russell. Apie 17 valandą jį kviesdavosi draugus lengvai užkasti užsigeriant arbatą. Taip iš jos namų ši tradicija paplito po visą Angliją ir tapo vadinama 5 o'clock tea. Čia tai bent!

0: Dienos komentaras. Kad atostogos paliktų pačius geriausius įspūdžius, ne tik vasaros, bet ir žiemos atostogų metu. Medikai perspėja, kad keliaujant į svečias šalis derėtų nepamiršti profilaktinių saugos priemonių, padėsiančių išvengti nemalonumų susijusių su infekcinėmis ligomis atostogų metu. Išsamiau apie tai užkrečiamųjų lygų ir AIDS centro epidemiologinės priežiūros skyriaus vedėjos Galinos Zagrebnevienės komentaras.
1: Kur bebūtumėt, vartokite tik saugų geriamą į vandenį. Nepaisant šalies ekonominės būklės, visi nepatartina gerti vandens iš šiaupo. Saugus gėrimai tai yra tokie gėrimai, kurie parduodami buteliuose paruošti pramoninių būdų arba karšta arba ta karšta kava, kiti pasterizuoti gėrimai. Jeigu geriamojo vandens jums saugumas kelia abejonių, jūs esate gamtoje, neturite saugaus vandens, tokį nesaugų vandenį galima būtų nukenksminti, jį pavyzdžiui pavirinus, pakaitinus kelias minutės. Sekantis patarimas, tai vis tik tai kur bebūtumėt, nepamirškite reguliariai plauti rankų, kadangi švarios rankos tai yra viena iš pagrindinių priemonių apsisaugoti nuo daugelio užkrečiamųjų ligų, nes plaunant rankas nuo jų pasišalina daugiau nei 80% įvairių ligų sukėlėjų, kurie prikimba jūsų kelionės metu tiek viešojų transportų, tiek kitur. Taigi, rankas, aišku, geriausia yra plauti su muilu, vandeniu ir muilu, tačiau nesant tokiai galimybei, visą laiką patartina ir pravartu turėti drėgnųjų servetėlių, kurios, aišku, ne taip kruopščiai pašalins mikroorganizmus nuo rankų, tačiau vėlgi taigi bus geriau, negu apskritai nieko nenaudoti. Keliaudami, venkite nesaugaus maisto, nes yra nustatyta, kad dažniausia kelionių viduriavimo ir skrandžio sutrikimo priežastis tai yra užterštas mikroorganizmais maistas. Taigi, venkite nežinomo maisto, termiškai neapdoroto maisto. Ypatingai, jeigu keliaujate į šalis, kur maisto ir vandens saugumas kelia abejonių. Niekada nevalgykite vaisių prieš tai nenuplautų. Sekantis patarimas priklausomai nuo to, kur jūs keliausite, tai gali būti atogrąžų šalis, kur plinta malerija ištisus metus. Taigi, pagrindinė apsisaugojimo priemonė nuo malerijos, tai yra antimaliariniai vaistai, todėl patartina iš anksto jais pasirūpinti, kadangi išvykstant į kelionę, kur plinta malerija, šitos vaistus jau yra rekomenduojama gerti savaitę prieš išvykstant. Būnant tokioje šalyje, kur yra endeminės malerijos požiūrių, saugokitės uodų įkandimo, turėkite su savimi uodus atbaidančių medžiagų, tai yra repelentų. Na, ir jei pakilo temperatūra keliaujant arba atvykus iš egzotinės šalies, per vienerius metus sugrįžus iš tokios šalies, kreipkitės į gydymo įstaigą ir būtinai informuokite gydytoją, kad lankėtės toje šalyje. Taip pat labai yra patartina, kur bekeliautumėt, saugotis uodų, erkių, kitų vabzdžių įkandimų. Ir galiausiai apie pačią geriausią, efektyviausią priemonę profilaktikos nuo užkrečiamųjų ligų, tai yra apie skiepus. Prieš keliaujant į endemines vietoves, būtinai pasidomėkite, kokie rekomenduojami skiepai išvykstant į tą vietovę. Bet kokiu atveju, jeigu kiltų klausimų, papildomų klausimų dėl užkrečiamųjų ligų prevencijos, mes mielai atsakysime į jūsų klausimus ir telefonu, ir elektroniniu paštu.
0: Sakė Galina Zagrebnevienė, užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro epidemiologinės priežiūros skyriaus vedėja.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt

0: Gražus vyras kaip ir fiziškai stipri moteris. Pageidautina, bet nebūtina.
1: Trečia para, tavęs nėra. Tik tai lakoniška žinutė G.

yra. Tiesiog aš po savaitės plauksiu tą pačią vagą. O tu lakonišką žinutę gausi nuo manęs.

aš nežinau. Juoda kava ryte, o vakare šunis laukia. Vedžioji vien iš

0: Reklama.
1: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete.

0: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
1: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Gatvėse pavojingai manevruojantiems greičio ir aštrių įspūdžių mėgėjams jau 15 metų profesionalaus lenktyniavimo raliuose patirtį turinčio Audriaus Gimžausko patarimai.
1: Iš tos lenktynininko patirties pusės pasakysiu, aš visą laik visiems, kada atsitinka proga, aš visą laik labai visiems palinkiu. Jūs išbandykit save, gal jūs galite save labai realizuoti kaip lenktynininkas, kaip kažkoks tai talentas, yra uždaros trasos, yra aikštelės kažkokios, bet yra, nu, ne gatvė, tos dalykus reikia daryti. Nes gatvė automatiškai ne visiems tiek gerai vairuoja vairuotojai, kur ta grėsmė, kurią iškelia tas vairuodamas labai, labai baisiai, galiu pasakyti, tas jaunimėlis sukelia tas situacijas, kur žmogus važiuodamas visiškai pašalinį padaro įvykį ir dar netgi ir skaudus atbūna įvykis, paprasčiausiai jis nesureaguoja, neturi tokios reakcijos, ar tai žmogus senjoras, vyresnis, ar moteriškė, nu ir iššaukia didelius įvykius. Čia matau tokias kertinės, nežinau, kertinės vietas matau, iš tikrųjų, kad jos va tokios man žiūrint yra. Daugiau visa kultūra šiaip žiūrint, kaip viso bendro eismo, tai jinai sveikintinai truputį gerėja. Gatvė, kultūra, užleisti, įleisti, dideli kamščiai, ypač Vilniui pastebiu dabar tas užtrauktuko principas atsiradęs, kur vienas ir kitas įvažinėja, tai jis šitoje vietoje jis džiugina, iš tikrųjų. Bet čia aš pasakysiu vidutinio amžiaus tų vairuotojų, kurie turi jau turbūt gal virš 10 metų patirtį, kuriem atsiranda vairavimo kultūra ir pats save pastato į tą vietą, kad jis užleisdamas ir jį užleidžia. Tai vat kažkaip žiūrint, man taip atrodo, kad yra taip. Reikia visą laiką, netgi lenktynių trasoje pasakysiu, visą laiką reikia vairuoti, kad greit, kad ir labai greit lekiant, bet reikia vairuoti su protu. Žmogaus reakcija visą laiką yra geresnė už visą fiziką, tą, kuri yra sukurta automobilyje. Antipraslydimo sistemos, stabdymo, ABS, viskas yra sugalvota, bet žmogus reakcija visą laiką yra geresnė, tai reikia vat tiek proto turėti, kad spėtum išgelbėti tą situaciją, tai ant tiek reiškia reikia važiuoti saugiai. Automobilis visko nepadarys, jie labai dabar išmanus, labai protingi, labai padeda vairuoti, ypač slidžių metu, ten visos tos sistemos puikiai veikia, neleidžia automobilis lysti šono, kažkokio daryti, bet vis tiek žmogus yra tas, kuris geriau suspėja tai padaryti ir prevenciškai išgelbėti, išsisukti iš tos situacijos. Važiuokite taip, kad nereikėtų po to liūdėti ir gailėti dėl kažko.
0: Sakė profesionalus lenktynininkas Audrius Gimžauskas. Radijo stoties Pūkas programoje sekmadienio popietė seniorams.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškį.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Ieškote aukščiausio lygio pagalbos savo augintiniui? Kviečiame į naująjį gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą VetPet Kaune. Persikėlėme iš Jonavos, smarkiai išsiplėtėme ir dabar jūsų laukiame savanorių prospektas 194 Kaune. VetPet – ypatingas dėmesys skiriamas dermatologiniams pacientams, alerginiams odos, ausų ir kailio problemoms. Tačiau tai dar ne viskas. Po vienu stogu subūrėme patyrusių specialistų komandą – nuo vidaus ligų gydytojų, kardiologų, chirurgų, onkologų ir odontologų iki vaizdinės diagnostikos bei egzotinių gyvūnų specialistų. Visapusiška augintinio sveikatos priežiūra vienoje vietoje – VetPet, kai rūpi daugiau nei simptomai. Registruokitės jau dabar www.vetpet.lt arba telefonu 06 00 344 09 ir aplankykite mus savanorių prospektas 194 Kaune. Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06 42 123 45. Kartoju telefoną 06 42 123 45.
6: Brolių Tautkų rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti. Bilietus platina biletai.lt.
5: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
7: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą. Lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštines, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt. Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
2: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
0: Girdėjote reklamą.
1: Senos plokštelės melodija.

0: Reklama. Marinuokite, konservuokite salotoms, padažams, žuvies ir mėsos gaminiams naudodami Lietuvoje pagamintus bajoriškių acto produktus. Aukščiausios kokybės, 100-metė gamybos patirtis. Atsinaujinusio bajoriškių acto sortimente rasite obolių, vyno, aromatizuotą, spirito actą bei marinatą. Skirtingai nei iš iškastinio kuro gaminama maistinė acto rūgštis, fermentuotas bajoriškių actas yra švelnaus skonio ir aromato. Rinkitės bajoriškių acto produktus, kurie puikiai tinka konservuoti ir marinuoti salotoms, padažams, žuvų ir mėsos patiekalams gardinti bei buitinėms reikmėms.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B kompleks ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.
3: Radijo stotis Ūkas.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą. Buko radio stotis.

0: Avinas. Avinas visada sveikas ir nerūpestingas. Jis nekreipia dėmesio į vairius lygos simptomus, pirmenybė teikia darbui ir malonumams. Lygų ignoravimas padeda avinui nuo jų pabėgti. Jis nemėgsta vaikščioti pas gydytojus, ypač pas stomatologus. Tik labai susirgęs avinas kreipiasi gydytojo, tačiau kai tik pasidaro geriau, jo patarimus tuoj pat užmiršta. Avinai, stiprūs ir optimistai, jie myli gyvenimą. Dėl to ir retai serga.
1: Čia tai bent!

0: Dienos komentaras. Šaltojų metų laiku mus puola įvairios lygos. Kaip nuo jų apsisaugoti, vartojant natūralias pačios gamtos mums duodamas priemonės, vaistininko žolininko Žolinčių akademijos viceprezidento lektoriaus Mariaus Lasinsko komentaras.
1: Atei šitą metą iš šaltajimų, kai puola mumis įvairios ir virusai, nuo peršimo, nuo gripo, galima apsisaugoti klasikinėmis priemonėmis. Tai yra šeivamedžio žiedai su liepo žiedai sumaišys lygiom dalim ir galima gerti arbatą. Bet jau pajutus pirmus simptomus arba iš anksto reikėtų tiesiog gerti litrą arba du arbatos su medumi, nes reikia jau tokios stipresnės dozės, neužtenka tik arbatinės šaukštelės stiklinį vandens. Žinoma, galite išbandyti ir krienus, ir česnakus, ir svogūnus. Tai yra tokie klasikiniai mūsų receptai. Žinoma, ryte atsikėlus dar visai gerai būtų prieš valgant pusryčius nusivalyti liežuvį su gramdikliu, ar aliejų šaukštai būna pačiulti ir įspjauti. Tai irgi būtų gera dienos pradžia. Žinoma, paprasti higienos reikalavimai, kad dažniau rankas plauti, su dideliu susibūrimu vengti. Bet jeigu šitie dalykai visi klasikiniai nepadeda, tada reikia pagalvoti apie tai, kad imunitetas susideda ne tik iš žolelių gėrimo, iš kažkokių tai maisto produktų vartojimo, bet žmogus imunitetas susideda iš geros nuotaikos ir iš dvasinių dalykų. Tai yra, žmogus visuma yra daug sudėtingesnė, subtilesnė. Jis sakau, kūrinys toksai, tai dėl to, kad jis žmogus sako, viską dariau, bet vis tiek nepadeda. Bet tiesiog tada ryte atsikėlus reikia pagalvoti, kad tų gerų minčių daugiau būtų galvoje. Ir tą šypseną tiesiog nusišypsoti kartais dažniau vis, nes tikrai yra ko pasidžiaugti ir tai žmogui tikrai gerėja ir tai daug kas paresnis tampa. O kai mes visada nuliūdę, viskas yra blogai, tai ir pačiam organizmui tiesiog užsiprogramuoja tai, kad man dabar reikia kažkaip susirti, pailsėti, tai kam to reikia. Geriau iš anksto tiesiog stengtis nepersidirbti, pasipilti savo organizmą, vaikščiant daugiau miške, miškas nuostabus yra dalykas, o aš švaresnis 200-300 kartų negu mieste. Tai va tokie kartais paprasti dalykai yra labai veiksmingi. Tai va šito viso dalyko reikėtų atsiminti ir žinoma kompleksiškai viską geriausia yra. Tai reiškia ir rytas tinkamas, ir mytyba, ir fizinis aktyvumas, ir va šeivamedžio pagerti arbatėlės, gaurometis, kuris imunitetą stiprina gerina nuotaiką, įvairūs vitaminingi kiti augalai, kalbėti ir putinų uogų, ar kokių šermukšnių, ar svarainių, ir nepamiršti šito dvasinių, socialinių ir tos pozityvios nuotaikos. Ir visą tai komplekse tikrai žmogui gali daug ką pagelbėti.
0: Sakė Marius Lasinskas, vaistininkas, žolininkas, Žolinčių akademijos viceprezidentas, lektorius.

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dauguma vartotojų įsitikinę, kad kompiuteris užsikraus greičiau, jei pelės žymeklį ekrane suksi ratu.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vokti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, asipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7, 06 74 33 02 7.
0: Girdėjote reklamą.
4: Radijo stotis.

Žvaigždės su Gabija Volmer. Pakalbėsiu dar smulkiau apie karminį mėnulio mazgą Ketų. 2026 metais, lygi rugpjūčio 18 dienos vakaro, judančių mergelės zodiako ženklų. Taigi, Ketų, keliaudamas bet kokiu zodiako ženklu, pristabdo šio zodiako ženklo pasireiškimus, bei išryškina susitvenkusios šio zodiako ženklo srityse problemas. Taip įvyks ir šį kartą, kadangi mergelė tai Merkurijos antri namai, taigi, Ketų išryškins problemas susijusias su Merkurijos mergelės ženklės rytimis. O tai yra medicina, farmacija, transportas, logistika, prekyba, mokslas, švietimo, amatų, įvairių paslaugų sritis. Taip pat jis pristabdys plėtrą vystymasi šiuose srityse, palaikydamas ją tik ten, kur tai iš tiesų yra reikalinga, vertinga pasauliui. Tai išsigrynimo efektyvių veikimo būdų šiuose srityse paieškos metas. Ketų judant mergelės ženklų neverta per daug sureikšminti proto, racionalumo. Jeigu taip darome, galime susidurti su kvailomis klaidomis, šiaip jau mums visai nebūdingomis. Tai reikštų, jog mūsų siela, dvasia bando mus ir stabdo nuo per didelio racionalumo, bei skatina atsigręžti į intuiciją, įžvalgą, bei skirti jiems daugiau dėmesio. Taip pat svarbu atsigręžti į visuminį pasaulio jutimą, į susiderinimą su visuma. Na, kaip tai gali veikti? Pavyzdžiui, gali būti taip, kad žmogus, kuris šiaip jau yra tvarkingas, pastabus, iki smulkmenų viską dedantis į vietas ir panašiai, staigaima pastebėti, kad jis nebeprisimena tai, kur padėjo raktus, tai pasirodo, kad jis juos pametė, arba kad jis pradėjo daryti klaidas dokumentuose, arba neprisimena, kad jis kažką sakė, arba jam atrodo, kad jis sakė kitaip. Ir tai gali labai neraminti, bet kita vertus vertėtų sustoti ir pagalvoti, o gal tai yra vis dėlto tas karminio mazgo Ketų stabdymas, galbūt tai yra tiesiog kosmoso kalba, sielos kalba, kad sustok ir pagalvok, ar ne per daug tu sureikšminai racionalų protą, įvairias smulkmenas, ar per rūpinimąsi daugybę mažyčių reikalų, reikaliukų ir smulkmenėlių, ar nepamiršti visumą, jautrumą, žmogiškumą, vienio pojūtį. Nes neretai stabdymas tokio labai racionalaus, labai tvarkingo, mėgstančio prikišti kitiems smulkmenas elgesi, stabdo būtent per tokias, atrodo, kvailas klaidas, per staiga nepastebėjimą kažko, kas, ką įprasta yra pastebėti. Tai galbūt tai yra būtent toks panašaus pobūdžio stabdymas. Ką tuomet reikėtų daryti? Na, jeigu žmogus vis dėl to pagalvos, kad o gal vis dėlto iš tikrųjų, aš per daug jau prisirišau prie visų tų smulkmenų, prie tvarkos, aš per daug kabinėjusi ir prie savęs, ir prie aplinkinių iki smulkmenų, ir jeigu ypač dėl to iš jūsų aplinkos ir gyvenimo išeina ramybė, harmonija, jeigu pradėjote visą laiką gyventi susirūpinime dėl visų šitų smulkmenų, tai būtent tada reikėtų sustoti, galbūt šiek tiek pristabdyti tempą ir atsigręžti į savo širdį. Prisiminti tai, kad esate ne tik tai kažkokia mašina, kuri turi visko pasirūpinti, biorobotas, bet esate žmogus, kuris taip turi dirbti, taip jis turi pasirūpinti labai daug kuo, bet jis taip pat turi teisę tiesiog būti, tiesiog jausti, jog žmogus, kuris taip turi dirbti, taip jis turi pasirūpinti labai daug kuo, bet jis taip pat turi teisę tiesiog būti,

0: kad išeina kažkas, kas yra žymiai svarbiau. Šiluma, meilė, artumas, nuoširdumas, noras būti vienas su kitu. Taigi štai tokios keistos istorijos, kada atrodo niekad nedėjote ten daiktų, o ėmėte ir padėjote, arba pamiršote tai, ką visada prisimindavote, situacijos, kurios gali kelti staigų nustebimą ir nepasitenkinimą, gali būti būtent stabdymas ir bandymas jūs nukreipti nuo per didelio mergeliškų programų sureikšminimo prie žuvų programų. O žuvis tai yra vienis. Tai yra harmonija, tai yra meilė, tai yra visumos, harmoningos visumos kūrimas. Kągi tiek apie ketų raišką ir pereisiu toliau prie kai kurių apibendrinimų.
1: Žvaigždės su Gabija Volmer.
2: Reklama. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
3: Girdėjote reklamą.

0: Žvaigždės su Gabija Volmer. Pagalvojau, kad galiu pasidalinti su jumis vienu tikru atveju iš mano praktikos, kuomet būtent žmogus atėjo pas mane, nesuprasdamas, kas su juo vyksta, o tai buvo žmogus labai tvarkingas, labai protingas, labai įpratęs prie tvarkos. Ir štai jis man pasakoja, aš sako, aš nesuprantu, kas su manim darosi. Aš visada viską apriepiu, sugebu sukontroliuoti, sugebu prisiminti viską, ką aš darau. Reiškia, ir staiga vyksta tokia situacija, reiškia, kad jis mašina keliasi keltu ir kažkokiu būdu, reiškia, pasiima mašinos raktą, eina po keltą pasivaikščiuti ir sako, tai, kas man nebūdinga, reiškia, aš kažkodėl nešiau tą raktą rankose ir tai, kas yra dar juokingiau, kad aš nešdamas tos raktus nuo mašinos, sugebėjau juos įmesti į vandens, reiškia, ten kažkokį nutekėjimo tokį liuką ar kanalą ir staiga aš suvokiu, kad esu visiškai juokingoje situacijoje. Aš negaliu atidaryti mašinos, aš atrodau ir kitiems ir savo visiškas kvailys ir aš klausiu, kas su manim vyksta. Aš niekada taip nedariau, aš niekada taip neapdairiai nesielgiu. Kuomet aš kreipiausi į savo įžvalgą, ir taip pat į astrologinius parodymus to momento, bandydama suvokti, kas vyksta, aš labai aiškiai pamačiau, kad iš esmės su jo viskas yra tvarkoje, jo protas nesutriko, tai nėra situacija, kada jam trūksta kažkokių medžiagų fiziologiškai ir todėl atmintis ima veikti ne taip, bet aš pamačiau tuo pačiu būtent labai stiprų atsiradusi stabdymą iš dvasios pasaulio, iš jo sielos, kad nebegalima toliau taip elgtis. Jis per daug sureikšmino savo protą, jis per daug pradėjo tai diktuoti savo šeimai, savo vaikams ir tiesiog jie pradėjo kentėti dėl to ir pati situacija prašėsi kažkokio išsisprendimo, elgesio, kuriame yra ne tiek daug tvarkos, disciplinos, bet kurioje yra daugiau jautrumo, šilumos, įsiklausimo į vienas kitą. Ir štai šita situacija šiek tiek skatino pasijausti jį mažu, kvailu. O tai reiškia, kad tai buvo švelnus toks puikybės, kaip sakoma, patarkavimas, kad na, nesipuikuok taip labai, pažiūrėk. Taip kiti daro klaidas, jie nėra tobuli, bet ir tu darai klaidas, ir tu gali būti kvailas, tu nesi tobulas. Ir todėl yra labai svarbu vis dėlto pajusti vieni su žmonėmis, pajusti, kad visi esame žmonės, visi darome klaidas, bet labai svarbu mylėti vienas kitą. Galėčiau tų tokių pavyzdžių, kada formuojasi keistos, kurioziškos situacijos ir žmogus klausia savęs, kas su manimi vyksta, kas negerai, o juk neretai galime išsigalvoti kažkokių dalykų, nuvedančių visai į šoną, keliančių nerimą ir tai tuomet nėra gerai. Galbūt jas papasakosiu vėlesnėse laidose, tačiau dabar, kaip žadėjau, noriu pereiti prie keletos apibendrinimų. Taigi, ką reikia arba verta daryti karminiam mazgui rachu, keliaujant žuvų ženklu, kad mes galėtume susiderinti su šia pozicija, kad į mūsų gyvenimą galėtų ateiti kažkokie pozityvūs dalykai, visa galima pozityvė jėga. Vienas dalykas – užsimti dvasinėmis praktikomis, meditacija, malda, dvasinių tobulėjimo. Bet tai yra viena iš svarbiausių rachu karminio mazgo pozicijų žuvų ženkle temų. Toliau, Užsimti pagalbą silpnesniems, labdara, žmonėms ir gyvūnams, na tiesiog padėti silpnesniems, silpnesniems būtybėms, nepalikti jų bėdoje. Toliau, užsimti kūrybą, dailę, muziką, dainavimą, šokių, meno terapiją. Nenumesti to kaip kažko nesvarbaus, sureikšminant per daug tvarką, uždarbį, pinigus ir panašius dalykus. Vat būtent grožis, harmonija, pasaulio išgyvenimas per grožį yra labai svarbus, kada Rahu keliauja žuvų ženklų. Todėl, toliau, ugdyti jautrumą, subtilumą, atjautą, dėkingumą, atlaidumą, dvasingumą ir besąlyginę meilę, tai vėlgi yra savybės susijusios su žuvų ženklu. Atsigręžti į amžinus dalykus, į žmogiškasias dorybes, atsigręžti į pasaulio grožį, harmoniją, mėgautis pasaulio grožiu, meno kūriniais, jį kurti ir puoselėti. Taip pat siekti vidinio vientisumo, natūralumo, tikrumo. Plėsti sąmonę, suvokimą, jog visa yra viena – žemė, žmonija, augalijos bei gyvūnijos pasaulis.
1: Žvaigždės su Gabija Volmer.
2: Likite įsijungę.

0: Reklama.
1: Brolių Tautkų Rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti. Bilietus platina biletai.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.
4: Radio stotis Pūkas.

0: Žvaigždės su Gabija Volmer.
1: Apibendrinsiu toliau. Kogi nereikia daryti karminiam mazgui ketu, keliaujant mergelės ženklų. Kągi mus perspėja ta drakono uodega, kaip dar vadina ketu, besivelkanti mergelės ženklų, kokias užduotis jinai mums iškelia. Vienas dalykas, neverta kabinėtis prie kitų žmonių dėl smulkmenų, įkyriai jiems rodyti jų smulkes klaidas, ypač jeigu mūsų to neprašo ir jeigu tai nieko ypatingo nekeičia. O juk kartais tai būna, kad žmogus pradėjęs, jis labai daug reikalauja iš savęs, pats nori būti labai tvarkingas iki smulkmenų ir tada jam atrodo, kad jis ir iš kitų gali viso to reikalauti. Na, gerai, jeigu tai yra kažkiek, tačiau jeigu tai sugadina visiems namiškiams gyvenimą, tai jau negerai. Taigi, tuomet, ketu keliaudamas mergelės ženklu, stabdys tokius pasireiškimus. Tarp kitko, dar vienas iš karminio mazgo ketu stabdymo ženklų, kada jis keliauja mergelės ženklų, yra įvairios lygos negalavimai susiję su mergelės ženklu. O mergelė yra susijusi su žarnynu, su virškinimu. Taigi, gali pasireikšti problemos būtent šituose organuose ir tai gali būti kaip rodiklis susiformavusios, išryškėjusios karmos, kurią reikia paleisti, išrišti, būtent labiau atsigrėžiant į žuvų zodiako ženklo vertybės. Kogi nereikia dar daryti, ketu keliaujant mergelės ženklu, tai yra nesiremti vien tik tai racionaliu protu, darant kokius nors sprendimus. Būtina atkreipti dėmesį ir į tai, ką mes jaučiame vieno arba kito sprendimo atžvilgiu. Taip pat neverta per daug sureikšminti įvairių vaistų, lankymosi pas gydytojus. Gerai, jeigu tai iš tiesų pagrįsta. Reikalinga. Tačiau jeigu imame nuolat galvoti apie ligas, jų ieškoti ligų ar lankyti gydytojus tarsi kasdienį darbą, tai būtų negerai. Kosminės energijos tai tiesiog stabdytų. Na ir o ką verta, ką reikia daryti, ketu keliaujant mergelės ženklu? Svarbu siekti tvarkos, ją palaikyti, tačiau nesureikšminti to tiek, kad tai keltų nuolatinį stresą mums arba aplinkiniams. Beje, yra dar viena ketu pozicijos mergelės ženkle pasireiškimo sritis. Kalba apie tuos žmonės, kuriems trūksta racionalumo bei tvarkos. Iki šiol kalbėjau apie tuos žmonės, kurių charakteryje yra per daug siekio palaikyti tvarką, viską kontroliuoti iki smulkmenų, bet juk yra žmonių, kuriems tiesiog to labai trūksta. Tai vat štai šituo atveju ketu pozicija mergelės ženkle būtent per įvairias situacijas gali versti, mokyti naujų tvarkos palaikymo būdų, efektyvesnių sveikatos, sveiko gyvenimo palaikymo būdų. Taip pat gali tekti skirti dėmesio naujam požiūriui į medikamentus, įvairius maisto papildus bei jų naudojimą. Arba tiesiog situacijos gali skatinti išmokti sutvarkyti dokumentus, tinkamai pateikti informaciją, jos neiškraipant. Na, kaip tai gali veikti? Tiesiog žmogus gali suvokti, galų gale suvokti ir pamatyti, koks chaosas, kokia betvarkė yra namuose. Ir tai gali kažkaip sutapti, kad tai pamato žmonės, dėl to yra gėda, formuojasi tokios situacijos, kad žmogus susiima už galos ir sako, na, gana, jau man reikia galų gale daugiau dėmesio skirti tvarkai, toliau taip negali tęstis. Arba, pavyzdžiui, jis suvokia, kad taip, kaip jis iki šiol tvarkė dokumentus, kada yra įsivėlę tiek klaidų, kada yra praleista tiek daug kažkokių galimybių, ką jis galėjo turėti, kad taip nebegali toliau tęstis. Ir tai taip pat gali būti susiję su karminio mazgo ketu kelionė mergelės ženklu. Ketu mergelėje skatina surasti tą vidurkį, teisingą santykį į mergeliškus dalykus, fenomenus. Tai yra surasti, jeigu mes per daug prilipome prie tvarkos, per daug ją sureikšminome situacijos, tada mokys, kad nesureikšmink to taip labai. Palaikyk, bet ieškok kaip papildymo kitų dalykų. Jeigu mums labai trūksta tvarkos ar dokumentuose, ar namuose, ar darbe, tai tada situacijos mokys, kad vis dėlto tu įgyk tos tvarkos. Panašiai ir su sveikata, su dietomis. Jeigu mes per daug skiriame dėmesio sveikatai, gydytojams ir panašiai, tai situacijos gali vienu ar kitu būdu rodyti, kad ar ne per daug tu tai sureikšminai, ar ne per daug tu prie to prilipai. Jeigu mes nesirūpiname visai sveikata, dieta, sveiku maistu, tai situacijos mums gali rodyti priešingai, kad na, pasirūpink jau galų gale. Na, o kaip labai konkrečiai ir paprastai gyvenime atrodo tokios koreguojančios situacijos, papasakosiu šiek tiek vėliau.

0: Žvaigždės su Gabija Volmer. Dabar, kaip žadėjau, dar pakalbėsiu apie situacijas, kada karminis mazgas Ketų mergelėje skatina mus kažką šiek tiek pristabdyti, kažką daryti mažiau arba nukreipti dėmesį kita vaga ir kaip tai gali vykti. Na, tai, ką aš jums pasakosiu, nėra įrodoma, galima į tai žiūrėti įvairiai. Aš tiesiog dalinuosi savo patirtimi, savo požiūriu ir tiek. O ar jums tai tinka ar netinka, spręskite patys. Taigi, vienas iš pavyzdžių. Pavyzdžiui, jeigu tai yra žmogus, kuris yra tvarkingas iki smulkmenų, racionalus, dažnai tai yra ir punktualus žmogus, ir jeigu jis per daug tai sureikšmino savo gyvenime tiek, kad tai jau ima varginti ir jį patį, ir aplinkinius, kaip tai gali pasireikšti? Na, tiesą sakant, gali pasireikšti labai paprastai, kad kažkodėl vienu metu pradėjo rodyti labai stiprų nepasitenkinimą aplinkiniai. Kad iki šiol liktai nieko, kartais ten nepriimdavo kažkokių pastabų, o dabar, pavyzdžiui, pastabas apie tai, kad čia nešvaru, kad reiks sutvarkyti, kad kodėl nesilaikoma, gali būti, nes taiga labai aršios, piktos reakcijos ir ne viena, o keletas jų iš karto. Ir be abejo, mes galime tada dar labiau susipriešinti, eiti į pykčius, bandyti išsikovoti savo nežiūrinti nieką, bet vis dėlto, o gal verta savęs paklausti, gal vis dėlto aš jau čia truputėlį per daug užveržiau tuos raiščius, galbūt jau reikėtų pagalvoti labiau ir apie visumą. Kitas dalykas, kad žmonės lengviau priims mūsų kažkokius reikalavimus, mūsų taisyklės, jeigu mūsų elgesyje bus daugiau šilumos ir meilės. Tai jeigu žmoguje per daug įsivyrauja mergeliškos programos, jis tampa sausas, šaltas emocionaliai ir tada tai, kai sako, yra sunku priimti. Tačiau jeigu jam netruks žuviškų savybių, kaip sakant, o tai yra atjauta, tai yra švelnumas, tai yra gerumas, tai kada toks žmogus kalbės apie kažką su atjauta, su supratimu, su jautrumu. Į tokius prašymus bus žymiai lengviau įsiklausoma. Taigi, vertėtų paklausti savęs, o gal man reikia tiesiog šiek tiek kitaip kalbėti apie tvarką, apie tai, ką reikia padaryti. Galbūt reikia pakeisti būdą, kaip aš reikalauju to, kas man svarbu. Kita tema, pavyzdžiui, jeigu tai yra dalykai susiję su sveikata, o neretai, jeigu žmogaus gimimo momentu mergelės ženklas yra stiprus, tačiau neharmoningas, tai jis rūpinasi sveikata, bet rūpinasi labai stipriai, neharmoningai per nerimą, per baimes, per visų tų dalykų sureikšminimą. Ir stabdymas šiuo atveju gali reikštis kaip? Na, vėlgi per labai paprastas situacijas. Jog, pavyzdžiui, arba staiga su juo pradeda elgtis sesutės gydytojai nepagarbiai, kažkaip grubiai, kad susitikimas su jais tampa išbandymu, gaunamas emocinis smūgis. Aišku, galima sakyti, tai čia jie kalti, kodėl čia dabar stabdymas, tai jie blogai elgiasi, taip. Bet čia reikėtų atkreipti dėmesį, kad yra natūrali tėkmė, kažkokia įvykinė natūrali tėkmė. Ir jeigu staiga sukrinta vienas po kito kažkokie įvykiai, bet tada reikia atkreipti dėmesį ir paklausti savęs, kodėl. Galbūt tai, kas vyksta, priežastys yra ne tik išorėje, bet ir manyje, kada sukrinta seka kažkokių keistų įvykių, keisto kitokio elgesio, kuris nepasireikšdavo anksčiau mūsų gyvenime. kad tada galbūt gyvenimas jums rodo, kad daugiau galvok ne apie ligas, ne apie poliklinikas, apie vaistus, bet galbūt dažniau nueik į gamtą, dažniau pabūk ramybėje, dažniau pagalvok apie pozityvius dalykus, kad atsirastų daugiau pusiausvyros, harmonijos ir kad būtų tas takelis tiesiamas, kaip gali ateiti sveikata, harmonija ir ramybė į jūsų gyvenimą. Ir dar vienas rodiklis, kaip gali gyvenimas rodyti, kad kažkas negerai, jog kažką reikia keisti, tai yra, kada jūs pastebite, kad žmonės pradeda jūsų vengti. Matyt, jie jau bandė jums kažką sakyti ir ne vieną kartą, ir vienaip, ir kitaip, ir trečiaip. Bet jeigu žmonės jau pradeda jūsų vengti, tai yra labai aiškus parodymas, kad reikėtų savęs paklausti, o kas yra ne taip. Aišku, čia irgi galima kaltinti, o kažkokie tie žmonės, jie nejautrus, jie žiūrus, jie abejingi ir taip toliau. Gerai, galbūt taip yra. Bet vis dėlto būtų gerai atgręžti tą veidrodį į save taip pat ir paklausti, o kodėl manęs vengia, kodėl nesiveržia pas mane. Juk yra tokie žmonės, kurie visą laiką apspisti žmonių ir negali nuo jų atsikratyti. Žmonės, kurie sako, ko jūs norit iš manęs visą laiką, kažkas kažko iš manęs nori, atstokit jau galų gale. Tai reiškia, toks žmogus duoda, jis visą laiką duoda kitiems kažką, ko pasauliui reikia, bet jeigu jau pradėjo vengti, vadinasi, žmonės priartėjo jūsų erdvę, patiria kažką nemalonaus ir stengiasi to išvengti. Tai yra labai rimta priežastis paklausti savęs, ką vertėtų pakeisti, kad būtų kitaip. Be abejo, dar verta pridurti, kad va, tai yra karminė korekcija, kuri vyksta labai įvairiais būdais. Kartais paprastais, kartais keistais, o kartais kurioziškais, bet jinai niekada nebūna maloni. Štai ką vertėtų žinoti, kad karminė korekcija skatina mus pakeisti kažką savyje, kur mes nepastebim ir nesuvokiam. Ir kad mūsų dėmesys atsigręžtų į tai, ką reikia keisti, vadinasi, atsigręžtų į kažką, kas yra negerai, tai nėra malonu. Bet jeigu mes vis dėlto suvokiame ir pakeičiame, tuomet gali susiformuoti nauja pozityvi kažkokia tėkmė, atnešanti mums naujas galimybes, ramybę ir tai, kas mums svarbiausia.
1: Žvaigždės su Gabija Volmer.
2: Radijas Pukas.

0: reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių, bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.
4: Kiekvienas baudžiamojo kodekso skyrius turėtų prasidėti žodžiais. Jei pagaus, tada...

0: kinai atrado seniausią sriubą. Kinai vėl turi ko didžiuotis archeologijos srityje. Jeigu jūs manote, kad sriuba gali išgaruoti per kelerius ar keletą šimtų metų, jūs smarkiai klystate. Archeologų komanda Kinijoje atrado puodą sriubos, kuris, kaip manoma, po žemė išbuvo apie 2400 metų. Puodas buvo atrastas atliekant archeologinius kasinėjimus oro uosto teritorijoje. Bronziniame sandariai uždarytame puode be sriubos buvo rasta ir kaulų. Įdomu tai, kad dėl bronzos oksidacijos skystis buvo nusidažęs žaliai. Tačiau mokslininkai vis tiek tikisi išsiaiškinti visus sriubos ingredientus. Galbūt tai bus atradimas ir kulinarijos pasaulyje. Čia tai bent!
1: Reklama.
2: Marinuokite, konservuokite salotoms, padažams, žuvies ir mėsos gaminiams naudodami Lietuvoje pagamintus bajoriškių acto produktus. Aukščiausios kokybės, 100-metė gamybos patirtis. Atsinaujinusio bajoriškių acto sortimente rasite obuolių, vyno, aromatizuotą, spirito actą bei marinatą. Skirtingai nei iš iškastinio kuro gaminama maistinė acto rūgštis, fermentuotas bajoriškių actas yra švelnaus skonio ir aromato. Rinkitės bajoriškių acto produktus, kurie puikiai tinka konservuoti ir marinuoti salotoms, padažams, žuvų ir mėsos patiekalams gardinti bei buitinėms reikmėms. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Girdėjote reklamą.

0: reklama. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
1: Girdėjote reklamą.
2: Radijo stotis Pūkas.

0: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55.
2: Brolių Tautkų Rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti. Bilietus platina biletai.lt.
0: Girdėjote reklamą.
3: Tikrasis žurnalisto darbas – komentuoti komentatorių komentarus.

0: Gamtos ir mokslo paslaptys. Indijoje gyvena laipusis ešerys, žuvis, kuri laipioja po medžius. Šakų jis įsikimba savo pelekais. Kai jis yra medyje, jo kūnų ropinėja skruzdėlės. Tada jis vėl įkrenta į upę. Skruzdėlės nuo žuvies nukrinta ir ima plūduriuoti ant vandens, tada jas ir suvalgo.
1: Reklama.
2: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūs

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Radijo stotis.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Tarybinis viršgarsinis bombonešis T-4 buvo sukurtas kaip efektyvi kovos priemonė prieš amerikiečių lėktuvnešius. Skrisdamas iki 24 km aukštyje, jis pasiekdavo 3000 km per valandą greitį. Tai neleisdavo amerikiečių lokatoriams užfiksuoti lėktuvo ir paleisti zenitines raketas. Norint atitikti keliamiems sudėtingiems reikalavimams, teko įgyvendinti keletą netradicinių sprendimų. Vienas jų – pakeliama lėktuvo priekinė dalis. Skrendant maksimaliu greičiu, priekinė lėktuvo dalis, norint sumažinti pasipriešinimą, būdavo pakeliama ir lakūnas galėdavo valdyti lėktuvą tik naudodamas prietaisus, nes vaizdą užstodavo pakelta priekinė dalis. Kylant ir leidžiantis, nosis būdavo nuleidžiama ir leisdavo lakūnui geriau matyti. Tuo atveju, jei pakelimo mechanizmas sugestų, virš kabinos buvo numatytas išskleidžiamas periskopas.
1: Čia tai bent!

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
3: Etiketas tai kai galvoji, kad tu prasmegtum. O pasakai, labadiena.

0: Kiek dienų truko didžiausias pasaulinio automobilizmo istorijoje transporto kamštis? 2010-aisiais Kinijoje 110-ajame valstybinės reikšmės greitkelyje susidarė transporto kamštis vadinamas didžiausiu per pasaulinio automobilizmo istoriją. Kai kurie vairuotojai pasakojo, kad 100 km atstumą jie važiavo 5 dienas. Kamštis buvo susidaręs rugpjūčio mėnesį, nuo 14 iki 25 dienos. Priežastis – ženkliai padidėjęs sunkia svorio transporto, tai yra sunkvežimių judėjimas, pervežant anglį iš provincijos vidinė Mongolija į Pekiną. O dar prisidėjo ir kelio darbai.
1: Čia tai bent!
2: Try looking at tomorrow, not yesterday.

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą. Radio stotis Pukas.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Ši valanda skirta praregėjimui, skirta dvasiniam pasauliui.
2: Nušvietimui.
1: Nušvietimui ir visiems kitiems dalykams, ko mes visi atėjome gyventi į šį pasaulį. Mes matom gatvėse, kas vyksta. Lekia mašinų srautai, greičiai ribojami, visi viršyje, bėga skuba, vejasi autobusą žmonės, bėga griūna, durys užsidaro, dar įsikabinę, jie ten iš paskos velkasi, kad suspėtų.
2: Parduotuvės irgi pyksta, jeigu eilės ilgos.
1: Taip, parduotuvė eilė, vieni iš kitų be eilės nori, ten visi be eilės, kurie nori, vėl eilės susidaro. Na ir be eilės eilė, tokį įsivaizduoja turbūt dalyką, ne? Manau, kad gatvė, nesvarbu, dar raudonas jau dega, nedega, žalės, bėga jau per perėjimą žmonės. Manau, kad matom labai dažnai, čia mama eina su niuzgusi, tęsia vaiką už rankos, užsimiegojusi dar į darželį kur nors, arba ten šalia dviratininkai viens kitą lenkia, mina, pyksta, keikia.
2: Dar signalizuoja.
1: Man atrodo, kad labai panašu, kad visi dabar sergam tokia liga baisia skubėjimu. Dabar pažiūrėkite šeimoje iš ryto, ar labai kas nors moka jau maloniai pabendrauti. Tai tokie dabar turbūt daugiausiai. Nu greičiau gali paskubėti, tu gali ar negali? Nu patai, kad aš neturiu laiko, matai, kad jau man aš nespėsiu, jau aš vėluoju. Na ir čia jau vienu žodžiu, visi skuba, visi bėga, lekia. Tom sumaištyje tas bėgimas, lėkimas, jisai sukūrimas jums. Jums patiems to tikrai nereikia. Ir jeigu mes šiandieną pamatytume, einant kažkur, tai eina kažkokia mama su savo vaiku, neskuba, šnekučiuojasi, pasidairo į dangų, į medžius, pasižiūri, tai turbūt suprantam, kad tai yra normalus gyvenimas. Niekur nelėkti, niekur neskubėti, nesistumdyti, nesibrauti. Bėgime skubėjimą, tas visos chaosė šitaip, mes prarandam pačias svarbiausias vertybės gyvenime. O kas yra didžiausios vertybės, tai pirmiausia, tai žinoma, prarandam save. Nes mes nebūnam savo, mes bėgam kažkam tai. Kažkas vejasi, kaip aš vis paminiu tą traukinio priekį žmogaus bėgimą. Mes nieko negalime matyti, tik tai žinom, kad mums nespėjom, nes mums jau ant kulnų pukšį traukinys lipa ir pervažiuos. Jeigu aš nespėsiu bėgti, tai man reikia bėgti visą gyvenimą. Ir žinoma, mes prarandame vienas kitą. Ir vienas kito praradimas, tai yra praradimas ramybės, bendravimų, meilės praradimas, pagarbos vienas kitam. Tos vienybės niekada nebus. Manau, kad ramybė ir nuoširdumas, tas bendravimas nuoširdus, meilė, tai mums visiems taip yra svarbu. Mes taip visi pasiilgę to ir negalim sustot. Kodėl taip įvyksta? Kodėl taip nutiko? Turim kiekvienas susimastyti, nes mus niekas nevėja lygtai su botagu iš paskos, arba tas traukinys nelipa ant kulnų, bet mes jį įsivaizduojam.
2: Arba nemokam susiplanuoti laiko, jeigu tenka visada skubėti.
1: Nėra laiko planuot. Kada susiplanuosi, nespėjau. Matai, kad aš ir taip nieko nespėjau. O tu dar nori, kad susiplanuotume ką nors, ar ne? Ir pažiūrėk, ką mes kaltiname dabar labiausia dėl tokio viso gyvenimo.
2: Na, tėvams dažnai turi žmonės nuoskaudų dėl vaikystės.
1: Kad tempė už rankos mėgantį darželį, ne? Dar vaiko neprabūdusi, kojos velkas iš paskos, grūda juos iš namų ten veda, o po to, kaip užauga, tai, ach, tu nusenai, tėvė, už kupros į senelių namus, eik dabar tu tenai.
2: Ir su savo vaikais po to taip pat elgis.
1: Nu, tai jis taip įprato, tai ką dabar? Ir žinot, mes baramės su tėvais, pykstame ant jų. Dažnai pažiūrėkite, kad tėvų yra žmonių, kurie ir nebeturi jau. Jie vieniši. Ir mes, žinot, darbe pykstamės, neaujamės, bet yra žmonių, kurie ir darbo neturi. Pykstasi darbe, tai čia viršininkas blogas, tai čia kolegos blogi, tai čia man tas blogai. kurie žmonės tikrai neturi darbo, ne tie, kurie ten bėga į tą darbo užimtumo centrą ieškoti ten pašalpų, bet aš kalbu apie žmonės, kurie tikrai nori dirbti nuo širdžiai ir jie nesuranda ir subakrutavo jų įmonės, matot, kas čia viskas vyksta ir kaip čia dėliojama, kad žmonėms būtų problemų daug.
2: Taip, arba esam labai išrankus maistui, o kažkas mėto
1: maistą dar, pažiūrėkit.
2: Badauja kiti.
1: Taip, o kiti badauja, taip suprast, pažiūrėkit, kad meta tiek tonų maistų, pažiūrėkit, Europoje, Lietuvoje, kiek išmeta maisto. Kitur ten, nežinau, pirštus apsilaižytų gavę tai, ką mes išmetam. Tarpusavį santykiai, pažiūrėkit su savo mylimais žmonėm, kurias myli, kurias gerbi ir atrodo, kurių labai reikia ir be jų gyvenimo neįsivaizduoji. Tai vis tiek, o žius rodom, pykstamės ir visą kitą. Kažkas gal prarado jau savo artimus žmonės ir kai paklausi to žmogaus ir tau aš brangus, tu taip, taip brangus, bet kodėl tada pykstiesi su manim? Nu, jeigu aš numirčiau, išėčiau iš to gyvenimo. Oi, nekalbėk apie tai. Čia taip negali būti. Taip, kad žinau, kad gali būti. Ir daug kas yra, kas jau nebeturi. O mes nemokame su mylimai žmonėm bendrauti gražiai.
2: Arba kalbant apie namus, na, kartais nepatinka namai, kuriuose gyvenam, svajojam apie kažkokius erdvius namus, o kiti svajoja nors apie mažą, bet atskirą kambarėlį.
1: Na, žinot, kaip mano gyvenimas pravingiavęs, tai va tavo šitie žodžiai man taip biškį truktelėjo nuo širdyje. Gyveno internate ir šiaip bendrabučiai, tie visi benami vaiko, tokio, žinot, gyvenimas. Ir galvodavau, nu, nors kažkokį kambarėlį savo turėčiau, nors kažką savo. Atrodo, gyvenimas praėjo, dabar turiu tikrai galbūt daugiau, negu aš pats norėjau. Ir kad suspėti visą tai prisižiūrėti ir padaryti, tai kažkaip tai žinot, bet yra žmonių, kurie iš vis neturi, kaip ir man buvo, ir kur gyventi, ir nors kažko. Taip, kad mes labai jau tokie, žinot, iš rankus ir, kaip aš sakiau, žmogui niekad negana. Jisai turi vieną kambarį, jis tada nori dviejų, turi du, reikia trijų, turi tris, reikia namų, reikia to, reikia automobilių, reikia kito, reikia motociklo, reikia dar kažko. Tai, žinot, nu, aišku, būna labai gerai, kad turi vieną vaiką, nori antro, nori du, tai nori trečio, tai čia nuostabu, bet ne šuniukų. Kai, žinot, nori šuniukų ir kačių turėti žmonės ir nenori vaikų turėti. Tai tada jau irgi nesveika. Aš manau, kad per daug iš rankus arba nenori tų rūpesčių visokių, kurie vis tik tai mūsų gyvenime yra tokie, nu, prigimtiniai, sakyčiau, ar ne?
2: Na ir tas nepasitenkinimas, tos pretenzijos nuodija mūsų pačių ir mūsų artimųjų, tų žmonių, kurie mus supa gyvenimus.
1: Ką daryt?
2: Pirmiausia, reikėtų vertinti, branginti tai, ką jau dabar turim.
1: O dabar mes turime gyvenimą. Mes turime dabar, ką mes išjaučiam, ko mes turim mokėti džiaugtis. Ir daug kas moka džiaugtis tai, ką turi. Ir tikrai reikėtų apie tai labai, labai giliai pamastyti žmonėms tie, kurie skuba, bėga, greičiau, greičiau, čia kitus uja žmonės. Nes gyvenimas vyksta iš lėto, harmoningai. Ir visatoje to skubėjimo nei jūs upės greičiau nepastumsit, kad nei tekėtų, nei saulės pajudinsit, nei žemės. Taip, kad ir mes esame gamtos dalis ir mes turėtume gyventi harmoningai.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Ar tikrai mes mokame vertinti ir branginti tai, ką šiandieną mes turime? Turime tikrai ne vienodą ir ne vieno žmogaus nerasi, kad vienodus rūbus turėtų visus ir kad batus vienodus rankinukus ar ten dar kažkokius tai daiktus. Visi žmonės kažkaip tai pasirenka tai, kas jiems patinka, kiek jie nori ko turėti ir niekada negalima lygintis. Va, šitą turi, o aš neturiu. Taip, kad ką turime, tuo reikia ir mokėti džiaugtis.
2: Bet dažniausiai ir vertiname per tą lyginimo prizmę.
1: Taip, čia pats blogiausias iškrypimas yra, kada mados, pažiūrėk, mano kaiminka madingai nusipirko kažką tai madinga, o aš nebeturiu. Tai vat lyginti nieko nereikia, tiesiog džiaugimės, kad turim, mokėkime tai vertinti, nes kiti net dalelis galbūt neturi tiek, kiek šiandieną turite jūs. Ir dabar žiūrėkite gyvenimo būdas, ar ne? Kaip mes, pavyzdžiui, gyvename ir kaip mes galime gyventi? Tai yra du būdai. Jeigu gyvenimas kažkieno verčiamas, kad bėgtume, kad mes skubėtume, kažkas įsukamus, ar ne? Ir gyvenimas nuo širdžiai gyventi. Iš įkvėpimo, iš valių savo žmogaus, kaip jisai norėtų. Labai žmonės turbūt senai gali prisiminti vaikystę, kada jisai iš valios laisvo savo gyveno. Vaikas, kaip jisai nori, jis malgo, jisai nori, miega, jisai nori žaist, žaidžia. Ir viskas tai natūraliai kažkaip tai vyksta. Pažiūrėkime į tą mūsų privertimą gyventi, kaip kam reikia, kokiais būdais mus priverčia, rodydami kažkokią tai teikdami informaciją. Per visokius serialus, per televizijas, va štai žmonės taip gyvena, va kitaip gyvena, rodo tos degradavusius žmonės, kaip ten jie gyvena, dėl ko tai rodo. Kam čia reikia viešinti tuos nelaimėlius, kurie ten prasigėrė, ar ten mušosi, pykstasi, ar ten kažkaip, kad mes sakytume, va dar aš matai, manęs nemuša, bus man dar gerai, ar dėl ko, sunku pasakyti. Svarbiausia dalykė, kad mes verčiami daryti kažką, kas tokį vidinį sukelia pasipriešinimą. Žmogus dažnai jaučia, kad daro prieš savo valią.
2: Taip, ir kaip nesipriešinti, kai mums sako, tu privalai, taip reikia, tai tavo pareiga.
1: Pirmiausia, tai pradeda vaikus taip auklyti. Tu ten imk, tu ten eik, tu ten daryk, tu taip, taip ir taip. Vaikas pauga, pradeda eiti į mokyklą, mokytojai. Irgi, tu ten to nedaryk, tu šitai vaikai sėdėkit, visi kaip vienas rankutė susidėję ant stalo ir ten mokykitės taip, kaip visi. Juk visi mes skirtingi. Pažiūrėkime politikai, ką daro. Kaip valdininkai elgiasi? Ko jie reikalauja? Kad mes darytume taip, ką jie liepia. Kaip jie įsivaizduoja, mes juos išrenkam, mes juos išlaikome ir mes turim jiems paklusti. Taip, kaip jie nori. O mūsų jie neklausia. Pažiūrėkite, ar yra daromos apklausos. Mes pagal įstatymus, pagal visus konstituciją mūsų, suverenas, kas tai yra, žmonės ir taip toliau. Net tokių minčių nėra. Ir mes patys nenorime taip daryti. Bet galiausiai darom. Darom, nes žinom, kad jeigu nedarysim, jeigu mes neklausysime, tai vienaip ar kitaip bus privers jėga padaryti, ar tai sankcijom kažkokiom, tai ir visa kuo. Ir mes tada kažkaip tai nulenkiam galvą, kaip vergai kažkokie, tai nors mūsų pasirinkimas vyksta tikrai ne mūsų laisva valia. Ir mes įprantam prie to skubėjimo, bėgimo, įėjimo, kažkas mūsų suka, mes sukamės, kažkas liepia bėgti, mes bėgam, liepia tylėti, mes tylim, baimių visokių pilni. Kodėl taip yra? Kokia tai mums įtaka daro?
2: Na, tai pirmiausia tokia vidinė įtampa žmogui sukuria nuovargį, net kūno tam tikri sutrikimai gali atsirasti, arba apskritai žmogus jaučia apatiją, visai nebenori apskritai kažko daryti. Ir tada jaučiasi kaip auka.
1: Pažiūrėkime, kiek šiandieną žmonių jaučiasi valdžios aukos. Pažiūrėkime, kiek gyvena žemiau skurdo ribos, kiek žmonių daužo, baudžia už tai, kad jie nepaklūsta, kad jie nepatogus politiniai sistemai. Žiūrėkit, netgi teismų sprendimai, ar jūs matėt labai kažkokį tai politiką nuteistą, nubaustą už tuos tūkstančius milijonus vagysčių. Paviešina specialios tarnybos, o dabar kalba apie sveikatos srityje, pažiūrėkit, padarytus visokius ten per viešus pirkimus iš vienos įmonės, pirko tą ir tą, tą ir tą, ir kas jums bus? Nieko. Nieko, nu, kažką patyrinėjo, kažką tai parodė ir pasibaigė. Masiulio byla, pažiūrėkit, ten, kur tos pinigus bagažiniai ten jau žymėti buvo ir rado ir visa kita. Nu, kas, kad pažymėtus pinigus paskolino. Nu, nieko tokio. Vyksta labai įdomių dalykų. Ir šiandieną tie žmonės nusivylę, neturi motivacijos jokios. Galiausiai tiesiog išsenka žmogaus jau tas noras, išbyra tos viltys gražios ir žmogus nusivylę. O kai žmogus nusivylęs, jį labai lengva valdyti. Vat ko tai mūsų valdžiai ir reikia? Nusivylusių, apatiškų žmonių, kurie sako, ai, vis tiek nieko nepakeisi, čia nieko nebus, tai nieko ir nekeiskime. Bet yra ir kitas būdas gyventi, veikti, kuris nereikalauja jokios įtampos. O atvirkščiai. Tame yra tas betarpiškumas ir lengvumas žmogui gyvenime, kada jam gera. Tai veikti, gyventi iš savo širdies, iš įkvėpimų, nuo širdžiai ir veikti pagal savo prigimtį, pagal prigimtinės vertybės, apie ką mes va, dabar ir kalbam, apie savo gabumus, talentus, apie visų gerovę. Čia, žinot, kūryba, čia yra žmogaus širdies atvėrimas. Ir toks veikimas motyvuoja žmogų gyventi. Žmogus ne tik realizuoja savo potencialą kūrybinį ar profesionalų kažkokį tai, kuris įgyjas kažkokias žinias, bet jisai svarbiausias dalykas, kad jisai jaučiasi naudingas ir reikalingas kažkam tai. Ar tai visuomenė, ar tai valstybė, ar kažkam tai.
2: Ir jeigu taip ne tik pavieniai žmonės veikia, bet ir visi, tai žmonija nuolat tobulėja klesti ir tobulėjimui nėra ribų.
1: Taip, tobulėjimui nėra ribų, auksiniai žodžiai. Ir ką mes darome šio laidoje? Kad mes nors kiek tobulėtume, kad mes nors kiek išgirstume savo širdį, kad nors kiek prisidėtume prie tos evoliucijos, kur visa ta, visa evoliucionuoja, jinai visa vystosi, visa juda į priekį, išlėto, neskubėdama, o mes bėgam, bėgam, dūstam, kur visa ta, visa evoliucionuoja, jinai visa vystosi, visa juda į priekį, išlėto, neskubėdama,

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Kiekvienas žmogus pasirenka savo gyvenimo būdą, savo veikimo būdą, kaip jisai motyvuoja save, kaip jisai užsinori ko nors, kaip jisai savo norus nugesina. Ir žinot, kartais mes žiūrime, kad nieko negali pakeisti, mes tokie bejėgiai, mes tokie niekas. O kartais net ir gėda būna, pakalbi su žmonėm, sako, aš kaltas už tai, kad taip vyks.

0: vyksta. Kaltę prisimė už tuos, kurie pasaulio likimus lemia. Na, aš jau kalbu apie globalistus, kurie, aišku, tie, kurie užvaldė, jų nepakeisi, bet, pavyzdžiui, mes savo valstybėje mes tikrai galim daug ką nuveikti ir padaryti išrinkę normalią valdžią. Ir jeigu mes tiek nusivylę, ko reikia jiems, kad mes net neinam į rinkimus, tai turime, ką turime. Tiek daug klausimų kyla ir atsakymų nelabai ir būna. Bet kodėl taip yra ir kaip va taip gali elgtis ir vardan ko jie taip elgiasi. Daug labai viską greuna žmonių puikybė. Godumas, ambicijos principai, valdžios siekimas, užvaldyti kažką tai, priversti kažką tai, įtakoti ir taip gerą matyti jiems matomai, kad va, štai mes priėmėm tokį sprendimą tarybai ir visi moka už stovėjimo aikštelės. Na ir kas pakeiks, pakeiks ir prasakys, ai va visur mokama, tai yra ir Rygoj taip pat yra. Ar čia negodumas lupti žmonių pinigus tam, kad po to galėtų kažką tai jie įrodyti savo gyvenimą, įgyvendinti savo ambicijas. Tamsos, baimės ir melo pinklis. Jos išeina iš to seno tokio pasaulio, to supratimo, nes tamsa mūsų užvaldžius yra. Ir tas tamsumas, tas godumas žmonių, tas savanaudiškumas, tai mūsų gyvenimą ir mūsų širdis nustumia į kažkokią prarąją ir mes niekaip jos negalim ten atgaivinti, išsitraukti, kad tai būtų reikšminga. Nes protas sukuria labai daug reikšmingų dalykų gyvenime. O mes taip skubam, kad širdžiai laiko nebėra. Ir taip gyvenimas tamsoje, žinot, nėra lengvas. Tokie pasiduoda, žinot, visokiom pagundom, klyskeliais nukeliaujame, iliuzijas žmonės pasineria kažkokias, žinot, nes tamsoj yra tamsus gyvenimas. Širdyje kiekvienas mes jaučiam, kad kažkas yra šviesaus, yra meilė. Nors mes tą žodį labai daug kas nuvalkioja ir mes nenorim jo pripažinti kaip tikrai savo patį brangiausią jausmą. Kartais nors ir blankiai šviečia, bet jinai vis tiek šviečia. Ir mes norim tą plyšelį surasti kažkur, kur išskleisti. Ką žmogus daro? Vat irgi, kada čia vieną kitą kartą, jeigu tais klausiu, ar gali atverti širdį ir būti atvira? Bijau. Ir vat mes pridengiam tą savo blankę šviesą baimę, kažkokios neapykantos šydų, o kartais nedrasu net pažvelgti į tai, kas ten yra baisu, nes kiek mes prisimelavom savo, kiek mes primelavom kitiems, kokias mes kaukės užsidėję. Manau, kad nėra nei vieno net pikčiausio, to jadžiausio žmogaus, kuris nejaustų, kas širdyje vyksta. Ir meilė visada veda mus į priekį, nežiūrint į nieką. Taip, kad iš tikrųjų reikėtų labai gerai išjausti, kas širdyje, kas vyksta, ir nežiūrint į nieką. Manau, kad meilė mums ne visai pažįstamas kartais žmogus, gyvenantis viduje. Ir mes apie tos jausmus lyg išjaučia, bet lyg tai baisu. Lyg tai kažkas tai kalbėjo, kažkas sakė, kažką perskaičiau, kažką frazę išgirdau. Ir kažkoks tai lyg pavasario, kažkoks tai dvelkimo širdyje, kažkas vaiko šypsenoj, kažką dar matau, mylimo žmogaus prisilietimą jaučiu. Ar tokia pagalba, sunkia akimirka, kartais kas nors dar ištiesia ranką ir prisiglaudžia. Tai todėl širdies gilumoje tokie, žinot, išjaučiame ir tikime, kad kažkas, vat ateis laikas, kai viskas pasikeis ir ta meilė atsiras. Užgims naujas pasaulis, vat kažkaip meilės jėga apšvies ir sušildys kiekvieną žmogų. Ir mes kiekvienas galėsim būti savimi, drąsūs ir kiekvieno širdyje tikrai atgims meilė. Mes to labai tikime, to gerumo, nuoširdumo, vienybės. Bet tai mes turim padaryti patys, kad ta tamsa pasitrauktų.
1: Na, o dabar sveikiname su paskambinusiu Robertu. Laba diena.
2: Laba diena.
0: Sveiki, Robertas. Sveiki.
2: Klausytojai, laba diena, Kestutė, Eglutė. Labai svarbia, kaip visada, jūs labai kabinat giliai už tokių svarbių labai temų. kad mes norim tos laimės, mes norim tos meilės ir tikrai visi lyg ir iš širdies pasirengę tokie būti. Tačiau kažkodėl tai norim kaip geriau, o gaunasi kaip visada. Tai kame ta problema yra? Mano akim žiūrint, mus tiesiog nuo mažens pripratino žiūrėti tik į išorę. Niekas mums neaiškino apie tai, kad yra energinis laukas apie mus, kad jis lemia mūsų jausmus, kad tą lauką reikia prižiūrėti, kad jį reikia valyti nuolatos, kad reikia atpalaiduoti jį, kad nebūti įsitempus, kad gyventi iš ramybės taip kaip gera. Ir va dėje šito dalyko mūsų neišmokino, išmokino nuolatos kovot dėl gerovės. Tai reiškia stengtis. Ir mes nuolat įsitempę, jau per tas įtampas niekaip neišeina pajaus tos ramybės pusiausvyros ir to vidinio gerumo jausmo.
0: Bet, Robertai, žiūrėkai, mes pradžioje kalbėjome apie tą, kad žmogus bėga, lekia, skuba. Aš nespėsiu, aš vėluoju, čia tik burba pagrindiniai dalykai tokie šeimoje ryte. Greičiau gali, čia renkis greičiau vaiką tęsia, tempia. Skubam, o kas mus veja iš tikrųjų, juk žemė greičiau nepradėjo suktis, saulė greičiau nepradėjo judėti, nors visi, čia dienos labai trumpos dabar, nu. O čia kas mus įsuko ir kaip mes negalim sustoti ir mes nesuprantam, kur mes esam, kas čia per bėda?
2: Čia aš matau tai šitą dalyką, kad mums buvo liepta nuo pat mažens apsirūpinti resursais. Mums davė visuotinai priimtiną šabloną, ką tu turi susirinkti gyvenime. Ir mums įteigė, kad visko visiems neužteks. Todėl reikia skubėti, reikia būtinai pirmam būti, nes paskui tau neliks.
0: Deficitas, ar ne? Deficitas gyvenimas žmogaus. Laikas yra.
2: Deficitas prekių, deficitas gerumo, deficitas, sakykim, pareigų darbovietėj, dėl kurių reikia kovoti, nes daug kas nori, o vieta tai viena ir taip toliau.
0: Aš žiūrėk, Robertai,
2: mes turim spėti.
0: Robertai, kaip galėtų pasakyti, kad deficitas pasidarė laikas? Nu, įsivaizduok. Spėt reikia.
2: Nu, kadangi žmonės nesuvokia, kad laikas yra reliatyvus ir jis priklauso nuo tavo būsenos. Tai aš tokį pavyzdį visą laiką duodu. Kaip laikas eina, kada tu lauki prie tualeto eilėje ir kaip laikas eina, kada tu jau viduje tualete. Tai va, tai yra nuo mūsų būsenos priklauso. Jeigu mes sugebėtume atsipalaiduoti, jeigu mes sugebėtume giliai įkvėpti ir lėtai iškvėpti, būtent tada, kada mus įtempia kažkas, laikas visiškai pakeistų savo tėkmę. Tai akivaizdžiai patirta yra ir kiekvienas tą galit išbandyti. Tiesiog pabandykit 3 minutes pakvėpuoti giliai ir lėtai. Vietoj to įtempto kvėpavimo, kada būna ginčas, konfliktas, nerimas, iš karto pradeda tekėti kitaip jausmai, kitaip laikas sukasi. Tai aš visą laiką mokinu pradėti nuo tų dalykų, kuriuos mes galim įtakot. Jeigu minčių sustabdyti negalim, emocijų nuraminti negalim, tai mes tikrai galim įkvėpti ir iškvėpti kitaip. Tai yra laimingo gyvenimo rakto vienas iš pagrindų, kuriuos aš perduodu žmonėms ir tikrai tai veikia, tai patikrinta ir garantuota.
0: Jo, ir
2: vėl
0: tai,
2: rekomenduoju.
0: Jo, ir tai nieko nekainuoja tas įkvėpimas.
2: Gerai pasakykit, nereikia bėgti, tai ne deficitas.
0: Ir apsimoka, kaip smarkiečiai sakytų.
2: O tais terminais, tiesiog ūkiškais, būtiniais, tikrai pagalvokit, mėlėjai, juk tai yra taip paprasta, iš tikrųjų. Tai reikia atkreipti dėmesį į tai, kaip aš jaučiuosi, ir iš karto sujungti tai su kvėpavimu, nes patikėkit, kvėpavimas tai yra pirmas rodiklis mūsų gyvenimo. Ir jeigu jūs pastebėsit, kaip jūs kvėpuojat, jūs iš karto sugrįšit į save, pamatysit savo jausmus ir iš karto galėsit į tai įtakoti. Tai reikia pakeisti kvėpavimą. Atsiduskit dažniau, atsipūskit dažniau. Jūs pamatysit, kaip laiko užtenka ir gyvenimas tampa ramesnis.
0: Jo, ir žinot, savaime suprantam, atrodo, kad oras yra, mes čia kvėpuojam, čia taip, nu taip, savaime suprantam, kad taip yra, bet kaip mes tai darome, kažkaip supratimo trūksta.
2: Tai už tai, kad mūsų dėmesys visą laiką kažkur tai rūpės į rezultate, o ne šią akimirką čia. Kodėl visi meistrai sako, gyvenk čia ir dabar? Tai reiškia, jausk tai, ką jauti, stebėk tai, ką jauti. Ir jeigu tu matai, kad tu įtemptas, argi tau gera būti įtemptam, ir gali visada, visada turi šansą perėti į ramybę. Reikia pirmiausiai keisti kvėpavimą. Aišku, yra dar papildomai daugiau technikų, bet viena iš pagrindinių, nuo ko mes galim pradėti ir turėtume pradėti, tai nuo kvėpavimo. Kvėpuokit, mėlėjai, ir matykit, kad jūs kvėpuojat. Tada žinosit, kaip kvėpuojat ir pastebėsit, kaip jūs jaučiat.
0: Ačiū, Robertai, labai, nes jau reklama žiūrė.
2: Gerai, ačiū jums.
0: Ačiū.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Kaip gyventi dabar, kaip surasti savyje jėgų būti savimi. Ir yra pas pagrindinis dalykas, turbūt, kadangi jau aš sakiau, kad širdies gilumoje mes tikrai visada jautėme, tikėjomės ir tikimės ir mes matome, kad tas laikas jau ateina, kad jau žmonės bunda ir jau žmonės pradeda bent jau kalbėti laisviau. Ir pažiūrėkit ir mūsų temos. Na, anksčiau tokią temą galėtum pagalvoti. Net pagalvoti negalima būtų, kad apie tai kalbėtume eteryje. Bet šiandien mes galime apie tai kalbėti. Mūsų viltis, žinot, kad ta meilė, kuri širdyje sušildys kiekvieną žmogų ir kad tas gerumas, nuoširdumas apjungs žmonės ir taps žmonės vieningi. O ta tamsa pasitrauks visiems laikams. Nu, tikrai mes turime tą viltį.
2: Nors, bet ir dabar jie jau traukiasi.
1: Jau traukiasi iš gyvenimo ir tikrai ta tamsa ir žmonių širdžių traukiasi. Ir kai sakydavo anksčiau, tamsuoliai tie žmonės, mūsų tamsuoliai, tai dabar jau tų žodžių, pažiūrėkit, net nenaudoja. Nes jau tų tamsuolių jau nėra, bet dabar yra kitos sistemos įsijungę. Nes ten, kur yra šviesa, tai tamsos nebelieka. Ir tos šviesos tikrai širdyse žmonių vis daugiau ir daugiau atsiveria, atsiskleidžia. Ir jeigu mes atversime širdis, nebijosime to ir skleisime meilę, šviesą, tai žinokit, pasaulis tikrai pasikeis. Tikrai meilė visada vedė ir ves į priekį. Ir nežiūrint į nieką. Tiesiog daug žmonių turbūt ir kada, aišku, dabar jau žmonės daug ir kalbasi SMS-ais ir visais kitais dalykais, kurie net nemoka išjausi tų dalykų, bet vis tiek kiekvieno širdyje yra tas noras, bet kokią formą, bet kuo būti reikalingam, būti mylimam. Ir tai pakankamai stiprus tas jausmas žmonių, kuri tas skubėjimas, kiek jisai mus beklaidintų, kiek mes galėtume keisti savo gyvenimo būdą pagal kažkieno tai dūdelę, mes tikrai širdyje nenorime prarasti vienas kito, nenorim prarasti ramybės nuo širdumų. Ta vienybė, kuri visiems labai brangi ir kurios labai trūksta, jinai ateina, jinai po trupučiuką vis artėja ir artėja. Ir nesvarbu, kad tas pasaulis serga karštinė, visi bėga. Atsisakykite tų žodžių. Greičiau, čia skubėk, greičiau, paskubėk, matai, kad aš neturiu laiko ir taip toliau. Atsisakykime tų žodžių, neskubinkime vienas kito. Nekaltinkime kito, kad mes skubam. Mes patys šitą priimame savo gyvenime. Taip, kad netampykite nei vaikų, nei vienas kito. Gerbkime vyresnius žmonės, siekime iš jų perimti išmintį. Išmintis, žinios yra pagrindinis variklis, kuris kūrenamas meilę, pasitikėjimą, atvirumu. Ir ta šviesa su išmintimi tikrai sukurs naują gražų gyvenimą, ko labai ir linkiu. Ir tai nesvajonės, o tai gali būti viskas realiame gyvenime. Ir tai priklauso nuo mūsų asmeniškai kiekvienų. Nuo savęs pradėkim. Jeigu išeina, jeigu neišeina, nu, sakykime taip, mes toks mūsų likimas. Iki.
2: Taip, iki.

prabėgo dienos, ir prabėgo juodos naktis, ir žalias vynas svaigi lašai iš taurės. Lėtai užgesta šurmulį žvakių daktis, ir kada nors tavęs reikės netekti. Vis keičias matos ir komedijos ir grimės,

tajino. Ojo klikimą, mane žaidžia, manim kasdieną žaidžia, mane mylėti leidžia. O vėl aš mokaus naują rolę, mylėti vėl, žadėti vėl, tikėti vėl. Tad laukiama, kad mylima, aš mylima, aš laukiama ir aš laiminga. Aš stoviu čia ir juodos naktis dygo, aš esu tokia, kokia esu.

As milima, as laukiama, ir aš laiminga. Aš stoviu čia ir jodumas dingo. Aš esu tokia, kokia esu, atleiskit. Ir už klaidas manęs šiandien neteiskit.